asta-mi strigă, dacă nu mai, dacă-mi place rău. Sabe în scara de la blou. Da, da, stile de casete ascult.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: I love you when you're under my skin.
1: Facem radio.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: crește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Bună dimineața! Dai că m-am întors, am revenit așa pe final de, pe final de cursă. Știți cum e cu aia care se ascund, maratoniștii aia care se ascund cine știe pe unde și ies din tufiș așa pe ultima sută de metri, așa și eu. Încheiem săptămâna împreună în formulă completă aici la 7 dimineața cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, efectiv complet la emisiune. Astăzi, vineri 22 mai 2026. Stăm împreună timp de 3 ore până la 10, ne distrăm, ne vedem, noi bem o cafeluță, ce mai facem pe aici? Mai bine ne mai enervăm ca de obicei.
3: Lasă-mă că trece, mă. E vineri, până la urmă ne gândim că urmează două zile ploioase în care stăm acasă, păi nu-i frumos.
2: Da, mă, da, da, bă, eu înțeleg asta, dar în fine. Mai ești așa, revii pe meleagurile mioritice după vreo lună și observi că pe la tine prin, hai să-i zicem, oraș, așa, s-au trasat noi reguli de circulație, străzi pe care înainte se circula în ambele sensuri, acum e un singur sens.
3: Acum nu se mai circulă deloc.
2: Că nu mai știi pe unde s-o iei, că d-alea. Bă, s-au schimbat multe de când am mai fost pe aici, multe.
3: Băi, e o viață în continuă schimbare. Hai da. Să vedem ce-i cu ziua asta în câteva minute, deocamdată dăm o muzică și venim în câteva minute.

0: Faceți, vă rog, concluzia.
1: 7 dimineața.
2: Așa, ia să vedem. 077-224-7. Cine este prezent pe frecvență, să ne scrie două vorbe aici. Văd că sunt niște oameni, sunt ascultătorii noștri, sunt activi și în dimineața asta. Așa
1: se face prezența
2: pe stradă, Dumnezeu cu mila.
1: Băi, nasul, am observat că, mă rog, s-a trezit bucureșteanul, s-a uitat pe geam și a văzut, a plouat azi noapte, dacă nu cumva picură și acum să ne luăm umbrelele. Și toate umbrelele erau pe josele.
2: Acum e, da, exact. Știi cum? E nasul că încep oamenii să pornească în curând aerele condiționate și spicură condensul ăla de la vecina. Da. Pic de dimineață, da,
1: hopa că plouă.
2: Gata.
1: Da, a plouat și o să plouă, dar despre treaba asta o să vorbim un pic mai încolo. Deocamdată să vă spunem ce-i cu ziua asta de 22 mai sau 22 mai, Ziua Internațională a Diversității Biologice. Ok.
2: Da.
1: Și astăzi este și Ziua Europeană împotriva obezității. Nu știu, mă simt vizat într-o oarecare măsură, nu știu de ce. Nu știu, asta cu...
2: Ziua împotriva obezilor,
1: da,
2: nu mă, deci, împotriva obezității.
1: Sigur că da. Noroc cu injecțiile astea care s-au inventat acum, că poți să le faci și mănânci ca animalul în continuare și slăbești. Dar pe termen lung nu știm ce efecte secundare va avea.
2: S-ar putea să se știe că totuși există pe piață, pe piața medicală de ceva timp.
1: Da, așa este... Da, înțeleg că dacă adică le faci și nu le mai faci după aia, iar te îngrași.
2: Păi zic, adică bănuiesc că totuși nu e bine să le faci în continuu. Trebuie să mai ieși și câte o pauză.
1: Trebuie să mai ieși și de la mâncare.
2: Aha.
1: Tot astăzi este și Ziua Republicii în Sri Lanka. Foarte frumos. Ziua Jocului Solitar. Bă, da. Bun joc. Ne-a scos din multe clipe grele.
2: Da.
1: Solitarul era de bază. Ăsta și cu Tetris-ul au făcut istorie, băi nen.
2: Da, prin... Cum mai joacă parlamentarii așa în timpul ședințelor de...
1: Păi bine, ei joacă asta pentru că nu pot să joace altceva. Că nu știu să joace altceva. Nu știu să... Nu că n-ar avea bani să-și cumpere vreo tabletă, ceva să joace... Vreun joc mai de soi, da?
2: Nu, dar atât se poate, da.
1: Bine, măcar astea sunt jocuri care se pot juca în liniște. Tu îți dai seama să fi lăsat volumul, să se fi făcut, să fi jucat niște jocuri astea de curse, să se audă până în sală.
2: Să se vezi pe toți cu căștile, știi? Să aibă căști la urmă.
1: Da. Și le face semn liderul de grup când se ridice mâna.
2: Exact,
1: că
2: da,
1: ei
2: da,
1: oricum
2: da.
1: N-aud.
2: Băi, mai știi că se mai trezește câte unul de ăsta răzlesc care ridică mâna,
1: da,
2: greșit.
1: Ce faci, mă? Lasă mâna jos. Astăzi este și ziua Sherlock Holmes.
2: Ia uzi.
1: Da, pentru că în 1859, într-o zi de 22 mai, cred că se năștea Arthur Conan Doyle.
2: Da.
1: Și astăzi este și ziua goticului, sub toate formele.
2: Sub toate formele.
1: Da, adică
2: lui.
1: Putem să ascultăm și noi un rock gotic.
2: Da, da, uite, vezi.
1: Gotic.
2: Uh-huh.
1: Așa, și mai este o zi, e chiar mondială. Este o zi mondială și acum, sigur, le voi da greu de tot. Părinților care sunt în acest moment în mașină cu copiii, în sensul că vor trebui să dai explicații. Astăzi este Ziua Mondială a Clitorisului. N-am inventat eu, băi, deci are o zi mondială, eu ce să fac?
2: Ce să fac?
1: Dacă nu puteam să sar peste treaba asta, nu pot să sar, că e o chestie serioasă. Nu e așa.
2: Așa ceva,
1: da? Așa cum în solstițiul de iarnă, 21 sau 22 decembrie, nu mai știu exact, se sărbătorește Ziua Mondială a Orgasmului.
2: De solstițiul de iarnă?
1: Da, atunci e 21-22 decembrie.
2: Așa, într-o zi de-aia tristă, da, depresivă.
1: Da, când... noi făceam revoluție și ăștia sărbătoreau Ziua Mondială.
2: Bă, băiatul.
1: Asta e. Bun, ce-ar mai fi de spus? 1960, 22 mai, are loc cel mai groaznic cutremur din Chile. Uh-huh. 9,5 pe Richter. Da? 9,5 pe Richter. Cu alte cuvinte, schimbare de relief, tată. Schimbare de relief la 9,5.
2: Se crapă pământ.
1: Da, e cu schimbare de relief. Au murit undeva la 6.000 de oameni.
2: Mamă, mamă.
1: Da, și în fine, 22 mai 1906, aparatul de zbor al fraților Wright este brevetat. Pionierii aviației americane sunt creditați că au efectuat primul zbor susținut și controlat cu un aparat mai greu decât aerul. 1906. Acum eu nu știu cum, care a fost bătălia cu al nostru.
2: Băi, acolo sunt mai multe treburi.
1: Da.
2: Da, a fost, oricum a fost, a fost la mustață. Chestia e că, din câte știu eu, totuși Vlaicu a avut mai mulți mai mulți martori prin jur.
1: Mai multe like-uri.
2: Mai multe like-uri, da. Era mai multă populație prin jurul lui, așa.
1: Bă, oricum, oricum i-am luat pe frații Wright, măcar la capitolul marketing, promovare, oricum i-am luat, că una peste alta frații Wright n-au nicio stație de metro.
2: Da, da. Bă, o fi, acum n-ai de unde să știi.
1: Nu cred, mă.
2: S-ar putea să fie pe
1: undeva.
2: Nu
1: cred, mă, că există vreo stație de metro cu frații Wright.
2: Da, în fine, așa s-a menționat. A rămas trecut în catastife acolo, în ștate, că ei ar fi fost...
1: americani și de aia, că altfel...
2: Un pic primii, da.
1: A, e, bine, se vede că după aia au ajuns, au făcut și F-16 și F-35 și...
2: A, bine, e că ei au investit în continuare partea a doua, știi, da?
1: Și Boeing și... Asta e, spune-mi tu dacă mai ai ceva în plus.
2: Ia să vedem noi. Băi, pe 22 mai 1973 Robert Metcalf, student doctorand la Harvard la inginerie electrică și angajat la Xerox Palo Alto Research Center, descrie pentru prima dată modalitatea de conectare între mai multe calculatoare, dar și între calculatoare de generație mai veche și imprimante laser din generația nouă. El primise sarcina de a conecta mai multe calculatoare abia puse pe piață pe cei de cei de la Xerox, numite Alto. Pentru punerea în practică a ideii, a propus folosirea ca mediu de transmitere a pachetelor cu informații, cablul coaxial, și a gândit un algoritm care împiedica blocarea rețelei atunci când transmiterea acestora se făcea simultan. Această nouă modalitate de conectare a numit-o Ethernet și în timp a devenit cea mai răspândită modalitate de conectare în aceeași rețea a mai multor echipamente de diferite tipuri și funcționalități. Da. Deci un băiat în timp ce lucra pentru o mare companie, în timp ce studia pentru a-și obține doctoratul.
1: Și uite așa a luat naștere o nouă categorie de satrap, și anume administratorii de rețea.
2: Exact, exact.
1: Care sunt niște personaje foarte rele. Nu ne dau voie în timpul programului să ne uităm și noi la un Netflix, la un...
2: Bă, da, măcar un soliter acolo.
1: Bine, ăla poți să-l joci și offline.
2: Exact.
1: Da. La mulți ani celor născuți astăzi, într-o zi de 22 mai, sunteți născuți în aceea zi cu Naomi Campbell.
2: Ia uzi.
1: 56 de ani împlinește Naomi Campbell, dar din ce am văzut arată bine în continuare, se ține bine. Sărbătorit este și Novak Djokovic, care împlinește 39 de ani. De asemenea, 39 de ani împlinește și Arturo Vidal, chilianul rău fotbalist. Nu știu, o mai juca sau s-a retras?
2: Nu, cred că
1: s-a retras.
2: Că mai joacă Vidal, nu.
1: Da. Și, în fine, 67 de ani împlinește Morrissey.
2: Ia uzi.
1: Da, poate ascultăm și noi Morrissey la un moment dat, că e meseriaș. 67 de ani. 67 de ani. Ok, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. 7:27 de minute, dăm cu muzici și venim cu informațiile meteo în doar câteva minute.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ia să vedem cu vremea cum stăm în weekendul ăsta minunat.
1: Băi, vremea e închisă așa, dar să știi că din punct de vedere termic e ok, adică mi s-a părut căldicel afară când am ieșit. Ia să vedem ce
0: se
1: zice.
0: Se anunță ploaie azi și mâine. Mâine pe 16, la după amiază.
1: 16 grade mi-apare mie acum.
0: Da, o maximă de 21-22, cam așa. Mâine, chiar spre 24-25, o să plouă doar pe după amiază. Vânt puternic se anunță zilele astea. Rafale de până la 45 de kilometri la oră. Apoi începe să se încălzească. Gata. De duminică, uite, 24-25 de grade, după care luni, marți încolo, 27-28, păi, 29-30, miercuri.
1: Păi n-auzi că vine, au mai găsit încă o sintagmă. După vortexul polar, acum vine domul de căldură.
0: Domul de căldură, dar da. Ce e domul de căldură?
1: Adică un, probabil un val de aer foarte cald. Care va străbate într-un final și România. Da, înțeleg că alte țări acum sunt sub acest dom.
0: Da, bine, până pe miercuri, săptămâna viitoare, când o să mai plouă un pic și începe să se răcească din nou, să se răcească. Să scadă temperaturile până pe la vreo 23-24 joi și undeva între 20-23 în weekend, săptămâna viitoare. Vedem!
1: Hai să vedem prin țară.
0: Ce cu domul de căldură.
1: Domul de căldură, tată. În țară vremea va fi în general instabilă astăzi în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte și în zonele submontane. Norii se vor aduna temporar, iar ploile vor reveni în reprize, însoțite și de descărcări electrice. Pe alocuri vor fi posibile căderi de grindină și vijelii. Aversele pot avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se vor acumula 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cer variabil, ploile vor fi de scurtă durată, slabe cantitativ și pe arii relativ restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în est, pe parcursul zilei și în sud-est, vest și centru, viteze, așa cum spuneai și tu, de 40, 45, poate chiar 55 de kilometri pe oră. La altitudini mai mari, pe la munte, rafalele vor ajunge și spre 80 de kilometri pe oră, dar intensificări de scurtă durată pot apărea și în timpul ploilor. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, maximele între 20 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, iar minimele între 10 și 17 grade. Dacă vă interesează cum va fi vremea la munte, căci vine weekendul și poate vreți să plecați, vreme în general instabilă la munte, în orări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, chiar căderi de grindină, nu prea e de mers la munte așa. Viteze ale vântului de 60 până la 80 de kilometri pe oră și cantități destul de importante de apă acumulate. La mare, vremea va fi normală din punct de vedere termic, un cer variabil, temporar mai noros pe timpul zilei, când vor fi și averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări la rafală până la 55 de kilometri pe oră. Maximele pe malul mării între 19 și 22 de grade, minimele între 14 și 17 grade. În concluzie, o vreme destul de ciufut așa și capricioasă, nu neapărat de mers și făcut, nu știu, excursii, chestii de genul ăsta, dar până la urmă un weekend este un weekend și trebuie să-l valorificăm. 20 de minute până la ora 8, gata, ne-am împăturit, cum ar spune cântecul, banii, ciorapii și șapca și ne luăm inima în piept și inima în piept, nu, cum ne luăm, ce ne luăm în piept? Că era ceva, ne luăm viața în piept, băi!
0: Ne luăm viața în piept,
1: da, exact. Și mergem pe la alții. Nu cu sărumână.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dam somn.
2: Bun.
3: E, asta hai cu n-am somn nu e bine, nu e bine. Trebuie să avem și somn, dar trebuie să ne trezim corespunzător. Da? Foarte clar, astăzi e weekend, e început de weekend, așa că putem să dormim și noi mai mult, nu? A, nu, nu putem încă. Mâine, de mâine putem să dormim mai mult. Bun, hai să vedem pe unde o luăm razna, pe unde plecăm. Pe unde să mergem?
2: Prin străinătate.
3: Prin străinătate, clar. Uite, vreau să merg prin India. Mergem prin India să vă povestesc despre un nou partid care a luat ființă în India și care are foarte mulți susținători. Bine, în India și un partid mic are foarte mulți susținători, căci ei fiind foarte mulți, invariabil. Bun, a apărut, atențiune, Partidul Gândacilor de Bucătărie.
2: Ba, dai încolo de gândaci.
3: Partidul Gândacilor de Bucătărie are deja milioane de susținători în doar 4 zile.
2: Și membrii partidului cine sunt? Niște gândaci de bucătărie?
3: Nu, sau? Niște oameni care, sigur, e un partid, să zicem așa, satiric.
2: Da, da, da.
3: Partidul Gândacilor de Bucătărie, născut din indignarea tineretului din această țară. Și partidul ăsta are milioane de urmăritori în plus față de susținătorii, nu știu, altui partid.
2: Mamă.
3: Al prim-ministrului, de exemplu.
2: Eu spre exemplu, cred că s-ar putea ca la un moment, noi am mai vorbit de-a lungul timpului despre astfel de partide. Mai era și prin Ungaria la un moment, dar nu mai țin minte. Dar, în fine, ideea e că s-ar putea să ajungem la momentul în care or să și câștige niște alegeri astfel de partide, știi? Satirice, să spunem.
3: Da, păi partidul ăsta de care spun eu, al gândacilor de bucătărie, are în momentul ăsta mai mult susținător decât partidul primului ministru, Narendra Modi, pe... și asta în mai puțin de 4 zile, atenție. Da, a acumulat în momentul ăsta, deci are peste 12 milioane de urmăritori pe Instagram în câteva zile.
2: Bă, dar
3: cu mult peste cele 8,7 milioane de urmăritori ai partidului de guvernământ, ca să zic așa.
2: Senzațional.
3: Fondatorul este un strateg în vârstă de 30 de ani, îl cheamă Abhijit Dibke. A sărbătorit acest succes important pe platforma X, lansând o bagiocură directă la sloganul oficial. Au spus că sunt cel mai mare partid din lume. A durat doar 4 zile. Nu subestimați puterea tineretului. Mișcarea a apărut ca răspuns la declarațiile făcute săptămâna trecută de președintele Curții Supreme, Surya Kant, care a comparat tinerii șomeri și activiștii digital cu gândacii de bucătărie și paraziții sociali. Mare greșeală. În doar 96 de ore, ceea ce a început ca o glumă s-a transformat într-o mobilizare masivă care a înregistrat deja 160.000 de membri oficiali pe site-ul web. Pentru a înscrie noi adepți, partidul solicită în mod ironic îndeplinirea 4 criterii. Să fii șomer, să fii leneș, să petreci minimum 11 ore online și să ai capacitatea de a te plânge de locul de muncă.
2: Bună! Bună.
3: Totuși,
2: bine, asta e o capacitate pe care o are orice om de pe planeta asta.
3: Tocmai de asta, nu trebuie să îndeplinești cine știe ce criterii. Totuși, în spatele umorului se ascunde într-adevăr o adevărată criză care afectează generația Z din India, unde peste 50% dintre absolvenții de universitate sunt șomeri și unde indignarea socială a crescut în urma recentei anulări a examenului național de admitere din India pentru studenții care doresc să urmeze studii medicale. Din cauza unor teste scurse în presă, spun ei. Manifestul oficial al Partidului Gândacilor de Bucătărie include 4 cereri drastice împotriva sistemului. interdicția ca judecătorii pensionari să primească mandate parlamentare. Deci au și ăștia probleme, mă, cu judecătorii.
2: Da.
3: Arestarea autorităților în temeiul legilor antiteroriste dacă voturile sunt eliminate, asigurarea unei reprezentări feminine de 50% în cabinet și anularea licențelor instituțiilor media deținute de magnații Ambani și Adani. Ambani și Adani. Da. Ambani.
2: Cum da. Magnatul Ambani?
3: Ambani și Adani.
2: Și Adani.
3: Lolec și Bolec.
2: Băi, senzațional, bă.
3: Da.
2: Bă,
3: mă rog, articolul e mai amplu.
2: Da, cum să spun, inclusiv lucrurile reale par satirice, așa, știi? Par pamflet.
3: Da, da. Cine știe dacă să coagulează într-un partid adevărat?
2: Asta o să mă gândesc dacă acum e o chestie de-asta virtuală, să spunem, sau chiar și-au și înregistrat partidul.
3: Da, nu, cred că deocamdată e doar o chestie virtuală.
2: Dar nu cred că le-ar fi greu să înregistreze, adică la câte semnături pot strânge, îți dai seama că ajung ăștia să câștige alegeri pe acolo.
3: Da.
2: Foarte tare.
3: Bun, 11 minute până la ora 8, plecăm din India, vedem noi pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să vedem. Băi, uite, eu o să reiau un subiect pe care l-am atacat acum ceva timp. Și anume o licitație cu scara turnului, un segment din vechea scara turnului Eiffel care urma să fie scoasă la licitație. Am vorbit noi într-o dimineață, era și? Vorba despre o scară de 14 trepte înaltă de aproximativ 2,7 metri. Băi, o scară...
1: A fost vândută sau nu?
0: Ba, a fost vândută, dar s-a vândut bine de tot. Adică asta, în asta constă completarea. Noi estimam pe undeva pe la 150 de mii la momentul respectiv. Bă, ce să vezi, s-a vândut cu vreo 450 de mii.
2: Cât?
0: Cu 450 de mii. O scară de 1,4 tone, 2,7 metri, înălțime, 14 trepte, similară, o scară de-asta în melc, așa, în spirală, similară cu aia pe care urcăm noi când mergem la toaletă pe aici. Și lucrurile, îți dai seama că au ieșit mult mai bine pentru organizatorii licitației decât își propuseseră. Ideea este că acum vreo 40 de ani o parte din scara originală a turnului Eiffel a fost demontată și împărțită în mai multe segmente.

0: estimau undeva la 120-150 de mii de euro. Bă, băiatule, ce să vezi, s-a dat 450.160 de euro.
1: Hai de capul meu.
0: Bă, oare o folosi o efectiv? Ce-ar fi să-și o monteze așa, între un etaj și altul al casei?
1: Îți dai seama că o expune undeva.
0: Da, deci
1: are
0: cam
1: certificat, are tot ce-i trebuie, adică... Dar cum ar fi să-i dau o vopsea acum cu ea?
0: Am
1: un antigrunt.
0: Cu cât se mai vinde? Deci 1,4 tone. Am putea să-i calculăm și valoarea intrinsecă.
1: Da,
0: deși...
1: La fer.
0: Deși nu, la 105,
1: Acum, când ori vedea compatrioții noștri cu cât s-a vândut,
0: opa.
1: Deja se uită așa la turnul Eiffel. Mamă, ce e aici? Nebunie. O comoară, tată.
0: Bă, da, chiar. Bă, să știi că nu e cea mai scumpă în nebunia aia de dinainte de criza financiară, de crahul din 2008-2009. S-a mai vândut un astfel de segment pentru 550.000 de euro. Cred că un cumpărător american. Păi, nu știm ulterior ce s-a întâmplat cu America. Un pic mai târziu, pe parcursul anului 2008, ce s-o fi întâmplat cu acel american sau, nu știu, mai degrabă cu angajat, cu salariații.
1: Dar eu nu știu de ce nu se gândesc foarte serios să vândă tot turnul Eiffel pe bucăți, așa că s-ar putea să scape de datoria externă.
0: Băi, nu știu, dar scara
1: la cât feri acolo.
0: Da, aia, datoria aia lor impresionantă care a depășit PIB-ul.
1: Exact.
0: Sunt, să știi, multe segmente din scara respectivă. Unul ci că e expus chiar lângă Statuia Libertății. Mai sunt prin Japonia, mai sunt colecționari privați care au cumpărat de-a lungul timpului și acum ar fi crescut interesul, vezi, doamne, după Olimpiada de anul trecut, colecționarii și-au amintit așa de Paris, de Franța, de turnul Eiffel, de toate poveștile astea și au început să colecționeze fel de fel de obiecte de-astea din zonă de acolo.
1: Da. Interesant. 8:03, suntem oficial în cea de-a doua oră de 7 dimineața și ne pregătim de piesa de la She7.

0: piesa de la She7.
1: Hai să vedem cu piesa de la She7 pe unde să ne îndreptăm noi astăzi. Băi, mergem în Statele Unite ale Americii. Revine Korn în forță.
2: Korn
1: pe
2: fără lap.
1: Da, vine pe turnanta așa, cu noi piese, noi realizări discografice, bă, de altfel destul de și în stilul caracteristic și destul de agresive, calitate, producție, tot ce trebuie.
2: Trupă veche, ce să mai, trupe cu ștate vechi.
1: Reward the Scars se numește piesa de la She7 de astăzi. O piesă, bineînțeles, lansată de curând, din 2026. Ia să vedem dacă nu care cumva este și piesa...
2: titlu?
1: Ia să vedem dacă e piesa
2: titlu albumului.
1: Momentan, e un single așa, dar în ultima vreme ne-am obișnuit cu o activitate intensă din partea trupei Korn. Bun, hai să vedem. 077-220-4-7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp și vedem despre ce este vorba un pic mai târziu. Până una alta, Reward the Scars, Korn la 7.

0: piesa de la și Seven.
1: Piesa de la și Seven, așadar, bă, e de înviorare, așa.
2: Băi, nenică, m-a scuturat, m-a scuturat bine de tot. Îți crește pulsul, clar, n-ai cum să nu te lași și influențat așa, adică să nu fii influențat de ritmurile astea.
1: Da, da, da.
2: Păreri ca de obicei la 077-224-7 și noi cu corn, dar milkless, da? Adică fără lapte, ne pregătim de un prim concurs aici în 7 dimineața. Așteptăm semne de viață. Când ați auzit semnalul de concurs, știți ce aveți de făcut, da? 031-620-0707, numărul de telefon. Folosiți-l, căci dacă îl folosiți rapid, aveți șansa să câștigați câte ceva.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Hopa!
2: Avem una alta. Cu ce să începem? Hopa! Cu ce să începem?
1: Păi hai să începem cu abonamentili.
2: Hai cu abonament. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem în continuare abonamente duble. Vezi, bă, ce înseamnă invitație de unul, tati. Abonament dublu pentru Nocturna Fest, ediția a doua, ediție ce se va desfășura pe parcursul a 3 zile, 5-7 iunie, în decorul spectaculos al ruinelor Conacului Anișor Neagu. Asta e pe undeva pe lângă Alexandria, da, aveți pe acolo tot ce trebuie, aveți spațiu pentru campare, aveți zone unde se poate mânca și mai ales bea. Deci lucrurile sunt cât se poate de bune. Avem ce avem? Avem așa, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hans, Zenit, multe, multe trupe. Avem în fiecare zi cântări numai una și una la Nocturna Fest. 031 620 0707.
1: Bun, hai să vedem cine sună primul. Ăla este, a pus mâna pe cele două abonamente și cu asta basta, s-a rezolvat problema. Vă luați cortul sau faceți naveta, cum vreți, dar eu cred că ar fi frumos să vă campați acolo, să fie 3 zile de liniște, relaxare, berici, rock bun și socializare cât cuprinde, eventual chiar între ascultătorii de Seven. Știi ce i-am pus să facă? I-am pus să facă ceva să se recunoască ascultătorii de Seven.
2: Cum adică?
1: Nu știu, să se gândească ei cum să pună cineva un steguleț cu Seven și să se adune la steguleț.
2: Da, foarte tare.
1: Da. Și să socializeze în calitate de ascultător, că e un numitor comun, da?
2: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Le-am dat voie chiar să ne și bârfească.
2: Bă, asta e un lucru bun, știi? Adică din când în când te mai descarci așa.
1: Da, da, da, da, da. 031 620 0707. Ia vezi, sună telefoanele sau
2: să vedem,
1: trebuie
2: ce...
1: să le deblocăm întâi. Și mesaje, evident, la merge și prin mesaje, dar telefoanele au prioritate. 077-224-7 este numărul de WhatsApp. Nu sunați pe acest număr, acolo doar dați mesaje. De sunat, sunați la 031-620-0707 și cine sună primul, ăla este. E,
2: ia
1: foarte,
2: să vedem,
1: e foarte simplu. Avem telefon?
2: Nu, stai așa, să încercăm să agățăm. Alo, bună dimineața!
1: Alo!
2: Cu cine vorbim, neața?
3: Bună dimineața!
1: Dă radio un pic mai încet!
3: Gabriela din București sunt.
2: Așa.
3: Scuze!
1: Așa, ca să ne auzim la telefon. Să ne auzim în direct la telefon. Deci, cine ești tu?
3: Gabriela din București.
1: Gabriela din București. Ai mai câștigat la noi?
3: Nu, este prima dată că reușesc să dau de voi.
1: Aaa, deci e prima oară când stăm de vorbă?
2: Da, ai mai încercat sau cum?
3: Da, în fiecare dimineață.
1: Băi, uite bă că s-a legat. Ai văzut ce înseamnă perseverența?
2: Da, bă,
1: înțeleg
2: bă,
1: că e și prima oară când vorbești în direct în 7 dimineața, da?
3: Da.
1: Ba, păi atunci trebuie să te luăm la discursul, știi regula, nu?
3: Da, da.
1: Da, da, e pregătită, uite, e toată în zâmbet așa. În primul rând și în primul rând, unde ești? Ești acasă, ești în mașină, ești la serviciu, unde ești?
3: Mă duc spre birou.
1: Te duci spre birou și ești în mașina proprie și personală.
3: Da, din păcate.
1: Din păcate că nu-i de servici, că era mai bine dacă era de servici.
3: Sincer, mi-a place să merg cu transportul în comun, doar că este horror.
1: Da, bine, e la fel de horror și cu mașina și cu transportul în comun.
2: Exact.
1: Dacă nu ai metrou, restul faci cam la fel.
3: Da.
1: Așa, și unde trebuie să ajungi tu? De unde ai plecat și unde vrei să ajungi?
3: Am plecat din Rahova.
1: Da.
3: Și trebuie să ajung în capătul celălalt al Bucureștiului.
1: Și anume unde?
2: Care e ăla? Bantelimonul?
1: Aviației?
3: Poligrafiei.
1: A, poligrafia, adică la Casa Scânteii, ce să
2: mai... Da, da, da.
1: Eu am apucat-o cu Casa Scânteii, să știi. Eu așa am apucat-o. Aoleo, și ești cu mașina și trebuie să ajungi acolo? Păi o să-ți rămână hainele mici.
2: Da, încercam să mă gândesc așa, că ai mai multe, dar oricum ar fi, da, nu ești bine.
1: Nu e bine deloc.
2: Ajungi unde? Ajungi ori pe la Unirii, ori la Răzoare, da, ori la... pe unde poți să mai ieși?
3: Nu, o iau pe Podul Grand, Grivicei și după aceea ies în...
2: Pe partea aia,
1: Apropo, intră în reabilitare ăla, pasajul...
2: Basarab. Nu pe bune.
1: Da, am citit. E tristețe mare. Adică Bucureștiul sub bombardament, e clar. Adică nu știu cum să circula în Kiev, dar cred că e cam la fel ca la noi așa.
2: Cred că e mai bine pe acolo, pe șosea.
1: S-ar putea. Ia spune-mi, Gabriela, cu ce te ocupi tu de felul tău așa?
3: Lucrez în administrativ.
1: Adică la stat?
3: Nu la stat,
1: la privat.
3: Aha. N-am avut atât de multe pile încât să intru la stat.
1: Aha. Asta e, puțin sunt cei aleși.
3: Da, lucrez în privat la administrativ.
1: Aha. De cât timp ne asculți, Gabriela?
3: Anul ăsta sunt 3 ani.
2: Aoleu.
1: Anul ăsta să fac 3 ani.
2: Mamă, deci de 3 ani încearcă să intre în direct cu noi și nu reușește, bă, băiatule, îți dai seama?
1: E, nu, acum, în ultima parte s-a gândit să stea de vorbă cu noi.
3: Da.
1: Așa. Și cum ai descoperit Seven?
3: Căutând un post de radio care să nu dea foarte multe reclame și muzică bună.
1: Să nu dea foarte multă muzică bună. Și așa ai dat de noi, nu?
2: E bine, da.
3: V-am găsit așa, căutând un post de radio. Mi-a plăcut foarte mult de voi, pentru că pe voi doi v-am prins în dimineața respectivă și am rămas ascultătoare fidelă.
1: N-am reușit să te enervăm niciodată?
3: Nu.
1: Asta nu e bine. Ar trebui să ne străduim mai mult.
2: Da, să ne mai schimbăm atitudinea. Da.
1: Ia spune-mi, cu cine vrei tu să mergi la festival?
3: Păi am de ales ori cu soțul meu, ori cu fiică mea.
1: Aha. Am avut emoții așa când ai zis ori cu soțul meu, ori...
2: Ori cu altcineva.
1: Și mi-a stat... Am avut așa o sincopă în respirație. Păi eu cred că... Dacă tot ai pus mâna pe două abonamente, cred că ai mai putea să achiziționezi unul și să mergeți în familie.
3: Băi, cred că așa o să facem, pentru că fiica mea a devenit fan trupăr și mă tot bate la cap să-i cumpăr bilete la trupăr și am zis că dacă reușesc să câștig, îi iau și abonament să mergem împreună.
1: Uh-huh. Aveți cort?
3: Da, mergem noi doi, mergem de foarte multe ani cu cortul. Suntem motocicliști de altfel.
1: Mișto, frumos.
3: Mergem la întâlniri, în general mergem la cort.
1: Perfect, perfect. Și acum va trebui să vă înghesuiți un pic așa, sau mai luați un cort?
3: Nu, că avem cort de 5 persoane. Avem un cort luat special pentru a merge și cu cea mică.
1: Aha. Mamă, 5 persoane, ce...
2: Două camere,
1: spațiu excedentar.
2: Ce vorbești, bă?
1: Perfect. Gabriela, păi ce să mai gata, nu mai lungim. Cele două abonamente ale tale sunt. Să vă bucurați, să vă faceți programul de așa natură încât să rămâneți acolo și eventual să mai vă plimbați în timpul zilei până împrejurim. Poate mai vedeți în afară de conacul Anișor Neagu, poate mai vedeți și conacul domnului Dragnea și ce mai fi pe acolo, Puntelor, man.
2: Balta în care pescuiește Dragnea.
1: Da. Și alte obiective turistice. După aia să ne spuneți cum a fost. Ne trimiteți și nouă niște fotografii, da?
3: Da, sigur, cum să nu.
1: Promiți?
3: Promit.
1: Ok. Bine, Gabriel, atunci am rugămintea să rămâi un pic la telefon ca să afli cum intri în posesia abonamentelor, ok?
3: Da.
1: Toate bune și te mai așteptăm. Ai văzut că n-a durut, n-a fost chiar așa rău. Poți să mai revii, da?
3: Da, mai revin.
1: Bine, Gabriela, te-am pupat, toate bune, numai bine.
3: Mulțumesc,
1: la fel. Pa, pa. 8:30 de minute, ia uzi aici niște sarmalele
2: material,
1: reci
2: material
1: pe post de Bossa Nova.

0: avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
2: Noi aici! 7 dimineața cu Alex și Mihai.

0: Hai să vedem, 8:40. De unde o luăm?
1: Scurt
0: și de la capăt.
1: Scurt și de la capăt, dar sunt atât de multe lucruri de povestit că nici nu știu cu ce să încep. Cu ce să începem? Începem cu... Păi uite, vreau să încep cu o știre foarte mișto. Adică nu vreau să mă enervez în dimineața asta. Nu știu dacă o să-mi iasă. S-au apucat să facă niște băieți un studiu cu obiceiurile românilor în funcție de zile. Da. Și vreau să aflu și din partea voastră dacă vă încadrați în acest tipar descris aici. Am găsit articolul în ziarul Libertatea. Și uite, începem chiar cu ziua de astăzi. Așa. Vinerea. Băi, oameni buni, vinerea ci că generează cel mai mare volum de cumpărături. Da? Au analizat tranzacțiile cu carduri în perioada ianuarie-aprilie 2026. Deci vinerea generează cel mai mare volum de cumpărături, sâmbăta aduce cel mai mare trafic în retail și servicii, în timp ce marțea, miercurea și joia sunt zilele în care apar cele mai mari bonuri medii în categoriile premium, bijuterii și ceasuri și în serviciile specializate, servicii medicale sau optică. Deci în aproape toate sectoarele analizate, vinerea este ziua când se cumpără cel mai mult. În supermarketuri, plățile din zilele de vinere au depășit 171 de milioane de lei în perioada analizată, iar bonul mediu a ajuns la aproximativ 107 lei. Puțin, tată, puțin. În vinerea mare, comercianții din această categorie au înregistrat cel mai mare număr de tranzacții zilnice cu carduri, 15 milioane de lei pe zi. Și în benzinării, vinerea a generat cel mai mare număr de tranzacții din timpul săptămânii, valoarea acestora depășind 35 de milioane de lei. Bonul mediu de vinere ajunge la aproximativ 125 de lei per tranzacție. În categoria bijuterii și ceasuri, vinerea aduce atât cele mai multe tranzacții, cât și cele mai mari valori totale ale plăților cu cardul. Bonul mediu depășește 560 de lei. De asemenea, vinerea este ziua în care românii investesc și în luxul intelectual, cheltuind în librării peste 800.000 de lei în aceste zile. Bonul mediu undeva la 90 de lei. Sâmbăta, dacă vinerea e ziua aprovizionării și a cumpărăturilor planificate, sâmbăta aduce cel mai mare trafic din săptămână, în special în zona de retail, servicii și ocazii speciale. Atenție! În magazinele alimentare și supermarketul s-au realizat aproximativ 1,5 milioane de tranzacții cu cardul în zile de sâmbătă. Bonul mediu, aproximativ 90 de lei, a rămas sub nivelul celui de vineri, în timp ce valoarea totală a cumpărăturilor a ajuns la 133 de milioane de lei.
0: De lei, da.
1: Da. Mă rog, sunt mult mai multe aici. Sâmbăta este cea mai aglomerată zi pentru spălătoriile auto. Da, își spală oamenii mașinile sâmbăta. De asemenea, este ziua în care vizitează florăriile. În fashion și încălțăminte, sâmbăta vine cu mai puține tranzacții decât vinerea, dar cu achiziții mai consistente. Bonul mediu undeva la 180 de lei. Lunea, atenție, lunea se merge la dentist.
0: Așa.
1: Da, deci, așa zic statisticile. Marțea, miercurea și joia generează constant cele mai mari bonuri medii în sectoarele specializate în categoriile premium. Lunea românii merg la dentist. Luni și marți sunt zile cu cel mai mare număr de programări, iar marțea bonul mediu depășește 680 de lei. Scump la dentist, tată, scump. Miercurea și aleg ochelarii, fiind ziua în când se registrează cel mai mare număr de tranzacții cu cardul la categoria optică. De asemenea, marțea și miercurea se cumpără bijuterii și ceasuri. Ia uzi. Joi și vineri apare unul dintre cele mai mari bonuri medii în categoria serviciilor medicale și de fizioterapie și asociate tratamentelor complexe și serviciilor premium. Când vine vorba de animale de companie, cumpărăturile sunt mai degrabă planificate decât impulsive. Probabil că tot vinerea se cumpără și mâncarea de câine.
0: Așa și după cum ne întreabă Dragoș aici pe WhatsApp, sâmbăta cu ce?
1: Păi sâmbăta am zis cu ce e. Sâmbăta am zis că e...
0: Nu, dar... Ia.
1: Cea mai aglomerată zi la spălăturile auto, ți-am zis.
0: Sâmbăta?
1: Da, aglomerație în magazine și spălat mașina. Deci...
0: Eu cred că sâmbăta e, sunt mai multe grade așa pe bonurile fiscale.
1: A, bașca, asta sunt, oricum nu știu cât plătești cu cardul pe acolo, dar în principiu mai plătești și cu cardul. Deci zona de retail, servicii și ocazii speciale. Sâmbăta.
0: Da, plătești cu cardul și lași bac și șuchiaș.
1: Exact, exact, exact. Bun, și vreau să vă întreb dacă voi vă încadrați în tiparul ăsta sau voi faceți cumpărăturile planificate lunea.
0: Întrebare bună, da, de altfel.
1: Că dacă, mă rog, acum faci cumpărături planificate când ai timp, că de fapt aici e problema, că vinerea le faci seara când ai terminat jobul, sau sâmbăta dimineața.
0: Da, bine, am mai observat așa totuși, dacă ai, nu știu, nefericita inspirație să ajungi chiar și duminica printr-un supermarket, e rău, la orice.
1: Da, sigur că da. Bun, pe asta vreau să intre pe ascultător. Bă, ne, aveți un tipar? Lunea fac ceva, marțea fac ceva, miercurea fac ceva, vinerea și altceva. Nu știu, care sunt lucrurile pe care le faceți întotdeauna în aceea zi,
0: ne scrie,
1: a săptămânii?
0: Ne scrie, dragul, ce ai spăl mașina zi de zi. Păi acolo
1: păi,
0: e...
1: Stai mă puțin, că tu nu ești...
0: E de înțeles, stai că nu... Da, atunci când ești taximetrist, cea mai mare prostie vineri, duminică, shopping. Într-adevăr, de, am observat asta.
1: Dar știi că cresc și prețurile.
0: Cum să crească prețurile?
1: Simplu. De ce să nu crească?
0: Ce, pun un pic mai mult
1: păi
0: la raft sâmbăta și duminică? Că e cerere mai
1: păi
0: mare.
1: Păi normal.
0: Că e cerere mai mare. Da, bună asta. Nu, e bine să fii inspirat totuși, să-ți faci timp.
1: Plus că e aglomerat. Adică eu care sunt un sociopat eminamente, așa, eu când văd multă lume... îmi vine să iau la fugă.
0: Mă cam
1: adică...
0: enervează așa,
1: da, da, da, îmi dă o stare de disconfort.
0: Mă cam enervează oamenii și pe mine, dar nu asta, nu-mi place să stau la cozi. Am oroarea asta de a sta da. La coadă.
1: Eu am, mă rog, am prins vremurile lui Ceaușescu când am antrenamentul ăsta de mic, adică nu, problema e lumea care forfotește în jurul meu așa, adică
0: Da.
1: Acolo e. Da, acum să spăl mașina în fiecare zi ca Dragoș, nu, în niciun caz nu spăl. Da, el oricum
0: da, spală și el. Cum spăl eu an de an spăl mașina, între.
1: Da. Păi, ultima dată le-am spus la băieți să vedeți să nu găsiți șerpi pe acolo. Până prin avântru. S-a scumpit bă și spălatul mașinii, deci adică... la perie s-a făcut, nu știu, 50 de lei, cel mai scump program, 50-55 de lei.
0: Bă, e ceva.
1: Da.
0: E ceva.
1: Da. Bun.
0: Băi, s-a scumpit curentul electric.
1: Băi, s-a scumpit toate, mă. Bun, deci v-am întrebat foarte clar. Faceți ceva în... nu știu, ce faceți în fiecare în zi a săptămânii? Adică există vreun program strict? Lunea fac asta. Băi, deci dacă nu fac marțea, nu sunt om. Nu știu, habar n-am. 077-224-7. Hai să ne întoarcem la muzică. Vă lăsăm timp să vă gândiți și să ne scrieți.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Așa, ia să vedem ce zice lumea. Cumpărături când apuc, cam o dată pe săptămână, fără dată fixă, fără zi fixă, probabil.
1: Când a rămas fără nimic în frigider, hopa, e grav.
0: Cred că apropo de chestia aia cu spălatul zi de zi, că, fraților, șofez din anii 90, dar așa mare chin nu am vrut să am pe cap, da, așa, doar teatru și cărți, și voi, și noi, adică,
1: astea
0: un... cheltuiel, dar nu știu dacă neapărat zilnic, ar fi mișto să fie zilnice, știi? Mai o carte, mai un teatru, mai o...
1: Mai un șeptic, ceva acolo, da.
0: Așa.
1: Ce se poate?
0: Ia să vedem, să vedem. Da, am asta. E bună întrebarea asta. Dacă există anumite cheltuieli de zi cu zi,
1: da,
0: așa.
1: Da, adică, dom'le, le aveți programate pe zile? Că asta v-am întrebat. 077-224-7. Dom'le, uite, lunea mă duc la piață, marțea fac nu știu ce, adică un algoritm, un automatism pe care îl aveți. Nu știu, habar n-am dacă există așa ceva. Ca să determinăm niște tipare ale ascultătorului de 7, în special de 7 dimineața.
0: Da. Așa, ia să... Uite, apropo de tipare și de ce discutam mai devreme, de retail-uri din țara noastră. A venit

0: Ioanul, cum știu unii dintre vecinii noștri, vezi sârbii, dar asta contează mai puțin. Crește dolarul, crește euro, crește și prețurile la raft. Că, de, așa e normal. Acum, întrebarea e dacă nu, dacă nu cumva crește prețul și pentru alea deja importate. Știi, adică...
1: E normal, că asta se întâmplă. N-ai văzut cum reacționează benzinarii? Imediat.
0: Ideea este că atunci când se apreciază leul, prețurile nu mai revin. Știi? Deci asta e, ăsta e modul în care retailerii români sau retailerii care operează pe teritoriul țării noastre, că nu sunt toți români, știu să zicem,
1: asta
0: să, să funcționeze conform...
1: Asta știi de ce? Pentru că încă există bani pe piață.
0: Piețelor variabile, da.
1: Încă există bani pe piață, pentru că dacă vor continua așa, în condițiile în care salariile rămân aceleași, bă, puterea de cumpărare scade, pe zi ce trece.
0: A, și atunci când va scădea sub un anumit prag, chiar se vor conforma unor, unor piețe
1: vor
0: variabile,
1: vedea că nu mai vând.
0: Unor piețe concurențiale, știi?
1: Atunci vor vedea că nu mai vând.
0: Da. Deci, zice domnul Isărescu că au făcut niște calcule ei la Banca Națională a României acolo și zice că procentul de depreciere se deduce mult mai repede în prețuri, cam o treime. Procentul de apreciere aproape că nu se observă. Adică atunci când crește leul, nu se observă deloc în prețurile de la raft,
1: da.
0: Știi? Dar la un moment dat s-ar putea să se observe, după cum zici și tu, pentru că totuși, conform ultimelor statistici, a scăzut destul de mult consumul pe la noi, pe aici, știi?
1: Acum, da, și va scădea în continuare, pentru că nu mai... Oamenii nu prea mai au de unde. Sigur că există niște paradoxuri pe care eu personal nu le înțeleg, nu știu de unde.
0: Deci
1: le...
0: zice așa, de, pur și simplu prețurile nu mai revin când cotația scade și moneda națională se apreciază. Astfel, dacă un negustor apucă să majoreze prețul, nu se uită apoi că s-a întărit cursul valutar.
1: Da, și da. Rămâne la prețurile mari.
0: Rămâne la prețurile mari și probabil așteaptă următoarea depreciere a leului, știi?
1: Da, numai că încet, încet, repet, oricum mâncăm din punct de vedere calitativ mai prost.
0: Da.
1: Clar, asta, adică cantitatea de mâncare, nu știu dacă am scăzut-o încă, dar cu siguranță calitatea am scăzut-o, pentru că nu mai sunt bani. Și mai sunt multe alte lucruri la care consumul arată foarte clar că oamenii nu mai au bani. Există, ți-am spus, există paradoxuri. Am vorbit, nu știu dacă ieri sau alaltă, ieri despre
0: prost,
1: treaba asta.
0: Am fost, vin din Italia, am fost o săptămână prin Italia. Cu siguranță mâncăm mult mai prost. Adică ce găsești pe rafturile supermarketului.
1: Nu, e vorba de același om.
0: Și atenție,
1: care în loc să-și ia 100 de grame de șuncă, acum aș ia 100 de grame de pariză.
0: Da, da.
1: Cam
0: da,
1: asta
0: da.
1: E. Deci am încercat să sintetizez un pic.
0: Da, da, stai un pic. Dacă citești un pic pe eticheta parizerului respectiv, e altceva față de eticheta de pe mortadela, să zicem, de la italien, care e tot parizer. Adică acolo observ că se aseamă, adică aspectul e asemănător, dar intră alte ingrediente.
1: Astea știi? Sunt deja niște lucruri,
0: da,
1: de...
0: Asta pe de-o parte, da, dacă stai să analizezi, nu doar că e mai prost, știi, că cumpără mai multe produse de-alea de proastă calitate. Bă, da, și destul de scump pe la noi.
1: Da, deci, da, mâncarea
0: bă,
1: este
0: scumpă,
1: foarte, mâncarea este foarte scumpă. Iar oamenii încep să taie după unde pot. Nu-și mai cumpără haine așa de des, încălțămintea și-o mai repară.
0: Da, da, da, da.
1: Adică încep să se gândească la multe lucruri. Și încă, slavă Domnului, suntem în vară când întreținerile la bloc au mai scăzut, mă rog, deși încă plătim din lunile de iarnă. Le povesteam ascultătorilor ieri sau alaltă, nu mai știu când, despre un paradox al

0: românilor, și anume faptul că în primele 3 luni ale anului, adică ianuarie, februarie, martie, au cheltuit pe excursii în străinătate 2 miliarde de euro.
1: Cine?
0: Românii.
1: A, păi e bine.
0: 2 miliarde de euro. Și mă întreb, băi, de unde bani ăștia? Pentru că 2 miliarde sunt 2 miliarde.
1: Bă, da,
0: în condițiile în care în martie a început războiul din Iran.
1: Și au crescut, a crescut inflația.
0: A fost nebunia aia. 760 sau 780 de milioane de euro cheltuite într-o singură lună. De români,
1: da, crescut la noi. Că, bă, poate prin străinătate pe unde s-au dus, zic că benzina era mai ieftină decât la noi.
0: Da, sigur că da, da, bă, existau, adică... da, da, sau să scumpiseră deja biletele de avion, era...
1: Alea cred că erau luate din timp.
0: Probabil că erau luate
1: alea
0: mai bine.
1: Alea se iau din timp, da.
0: Da, deci există niște paradoxe.
1: Și că singurele tipare, lunea la muncă, marți la muncă, de multe, da. Tiparul e de luni până joi, tiparul e, da, de luni până joi plec la 7. 7 fără 10 la birou. Nu, era vorba de tipare de-astea, să zicem, de cumpărături, de cheltuit bani, de achiziții. Eu de obicei joi fac piața, în obor, în rest mult mai bine. Bă, să știi că piața obor rămâne un loc destul de bun așa, de făcut cumpărăturile. E bine dacă o ai în drum sau... dacă locuiești prin zonă. Desigur, luni nu cumpăr nimic. Cum să dau bani de luni?
0: De luni, da, da, da.
1: Asta e, să nu dai bani de luni. Păi, da, da, de da. Ce, mă? Așa.
0: Asta, să dai bani și să mor luni nu e bine. Că dacă mor luni, toată săptămâna îți merge prău.
1: Deci, și atunci, de ce nu se impozitează suplimentar și foarte tare câștigul în plus? Păi, stai un pic, mai e că câștigul în plus. Cum poți să faci diferența între profit și un profit făcut în
0: probabil
1: plus?
0: Probabil că se referă la impozitare graduală, la asta se referă oare?
1: În fiecare lună ar rezulta impozite mari în loc de impozit mărit în funcție, în loc de profit mărit. E, asta cu impozitul mărit, chiar dacă e pentru companie, nu prea
0: orice
1: impozitare mărită, zic
0: eu, nu face altceva decât să tragă frâna economiei, foarte clar.
1: Unul la mână trage frâna economiei și doi la mână va genera o inflație și mai mare.
0: Da. Ai văzut ce a ieșit Bezos și a zis, băi, mi se pare stupid, este total ineficient să impozitez oamenii săraci.
1: Da, da, da. Da.
0: Da. Că nu rentează. Nu rentează, pentru că ai un aparat uriaș care trebuie să impoziteze o sumă mică, da, și care să, da, nu se justifice.
1: Da, da, da, da, da.
0: E exact cum se mai întâmplă, că am tot povestit noi la un moment dat pe la radio, cum îți venea notificare din aia de la ANAF că ai 60 de bani de plată sau 50 de bani. Păi, băi,
1: da, mă, da, mi-a venit și...
0: plicul și cu hârtia și cu tonerul și cu serviciile și cu cine am pachetat aia, păi, costă de 5 ori mai
1: mult. Dar nu vrei să știi, la un oficiu poștal a fost o... și a venit aia cu recomandare, adică nu mi-a adus-o poștașul. La locație am primit o chestie că mi-a venit ceva de la ANAF pe persoană juridică. Da. Nu o să uit niciodată. Bă, nene, și era, locația era undeva sectorul 3, dar în centru, în buricul târgului, și poșta era undeva la mama naibii, pe la, bă, departe, nu mai știu, Sălăjean, Titan, ceva, bă, rău de tot, știi? Și, bă, hai să vedem ce s-a întâmplat.
0: Păi cine mi-a zis, mă, trebuie să mi-a trimis mie, că te-o ridicam eu, că era mai aproape,
1: bagă. M-am dus până... Nu vrei să știi cât bine. Și în miezul zilei, cu aia, cu traficul din București. Și acolo era vreun leu jumate și ceva.
0: Perfect, aia. Da, hai că e 9:10. Găsim noi și vești bune. Între timp așteptăm mesajele voastre. 077 224 de 7. Mergem către muzică.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 031 620 0707.
1: Bun, hai să vedem. Ia să vedem noi.
2: Ia să vedem ce ascultăm.
1: Ce mai scoatem de aici de pe raft. Uite, fii atent aici. Propun o invitație dublă pentru un concert de luni seară din Quantic, luni 25 mai. Concert Bluescore.
2: Aha.
1: Bluescore este
2: luni seară, păi ca să rupem tiparele, da?
1: Dacă să rupem tipare, exact, da? Exact. Să ieșim la concert, să mergem în club într-o seară în care de obicei nu prea se merge, știi?
2: Corect. Bluescore. Și dacă o iei de luni, înseamnă că toată săptămâna asta se întâmplă, nu?
1: Da, da, da, da, da, da, da. Bluescore, un trio, așa e, trio cu inima albastră, format din Hanno Hofer, Raul Cusack și Liviu Pop. Revine la Quantic pe...
2: Trei meseriași
1: pentru iubitorii de blues și jazz și altor fuziuni născute spontan pe scenă, spun ei. 031 620 0707.
2: Hai să vedem cine sună primul, punem mâna pe invitație. Invitația este dublă, luni seară. Ușor atipic, în Quantic e o luni pe bază de bluzache și de bluz bun, așa că puteți să începeți săptămâna cum se cuvine. Toată lumea se duce la concert vinerea, sâmbăta, uneori chiar duminica. Bă, dar lunea nu se duce nimeni. Ia să vedem. Ia să vedem cum stă treaba. Are cineva curaj să se ducă de lunea? Să vedem. Rezistă psihic, rezistă fizic la o asemenea încercare? Să încep lunea cu concert, îți dai seama? Lunea nu crește nici iarba, nene. Da? Dar bluzul-i bluz. Așa că puneți mâna repede pe telefon și sunați 031 620 0707. Avem o invitație dublă la un concert de bluz. Dacă nu puteți să sunați, nu e nicio problemă, dați un mesaj. Acceptăm și mesaje. 077 224 de 7. E foarte simplu să dați un mesaj și să spuneți că vă doriți să mergeți la acest concert. Până una alta însă, eu vreau să vă vorbesc despre weekendul acesta care va să vie,
1: da.
2: Și care pregătește Noaptea Muzeelor. Mâine, da, da, da, mâine Bucureștiul deschide 41 de muzee între ora 10 dimineața și 10 dimineața și 3 dimineața, da, a doua zi. Da, acum nu cred că o să le prindeți pe toate, așa încât o să vă spun eu așa în două vorbe câteva dintre ele. Deci mâine se intră în a 22-a noapte a muzeelor, de când face Bucureștiul treaba asta. 41 de muzee, 33 cu intrare liberă, doar 8 cu plată. Mă rog, Antipa, sigur că da, acolo va trebui să probabil să stai la coadă. Da, mai sunt și alte muzee la care puteți să mergeți. Uite, Borșul din Bordei, descris pe site drept cel mai mic muzeu românesc unde gustul e mare. Așa este descris în pe site. Muzeul CFR, de asemenea, puteți să mergeți. Muzeul Micul Paris e vizitat doar în Noaptea Muzeelor, o casă burgheză din 1900. La lumina lumânărilor se vizitează. Ăsta e pe bani, dar nu mai, cred că vreo 15 lei costă. De asemenea, expoziția din Tezaurul Arhivelor, iar o chestie interesantă. Expoziția temporară Brâncuș între formă și spirit. Ce mai avem pe aici? Accesul excepțional în sala de protocol, un spațiu rar deschis publicului, mobilat cu piese salvate din Mănăstirea Mihai Vodă, demolată în 1985. Sunt tot felul de lucruri interesante. Casa experimentelor. Ce ar mai fi de văzut? Mă rog, sunt foarte multe. Muzeul ororilor comunismului. De asemenea, o listă întreagă de muzee, care, v-am spus, multele sunt, cele mai multe dintre ele sunt gratuite. În plus, atenție, în noaptea muzeelor este și primăria deschisă. Dacă vreți să vizitați primăria, acest muzeu în care nu se întâmplă nimic, Muzeul Figurilor de Ceară. Sâmbătă, adică mâine, vor fi tururi ghidate în Palatul Primăriei Municipiului București, expoziții cu istoria orașului și petrecere în curte. Ia uzi, primul venit, primul servit. Să face coadă de dimineață, probabil. Administrația locală a anunțat acest lucru. Primăria va fi deschisă, totul gratuit. A precizat că sediul va fi deschis publicului de la ora 18 până la miezul nopții. Da? Tururile vor dura câte 15 minute alături de ghizi. O să vă treacă prin toate etajele, o să vă ducă probabil și în locuri unde se face ceva, o să vizitați și locuri în care nu se face nimic. Mă rog, mă referam aici la birouri și alte lucruri interesante. Deci e de bine noaptea muzeelor. Alegeți-vă ce v-ar plăcea să mergeți să vizitați și faceți-vă un program. Dați-vă pe site, e o ofertă extraordinară și sunt foarte multe muzee interesante de vizitat și pe care de unele din ele nici măcar nu știam că există. Ok, 9:28 de minute, nu uitați de invitația pe care v-am făcut-o pentru luni seară în Quantic, concert de blues cu trei meseriași.
1: Așa, ia să revenim un pic. Deci, blues, da, hai să rămână deschis numărul pentru mesaje pe WhatsApp, da? 077-224-7. Bluescore în Quantic luni. Se intră de la ora 19, se cântă de la ora 20. Un super proiect, un super trio, Hanno Hofer, Raul Cusack și Liviu Pop. Îi știu cei care merg frecvent pe la fel de evenimente de-astea de pe scena de blues și jazz de la noi de aici. Voie bună! Voie bună pe scenă mult luni.
2: O, categoric. Noi ne pregătim să facem puțin sport, așa că ne întoarcem la muzică și venim cu informațiile din sport.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Sever.

0: fuck echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun.
3: Da, da. L-ai auzit, apropo de ce l-ai auzit până Gigi, cum a avut o intervenție la televizor, ce ar face el dacă ar ajunge președinte?
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Tot. Ar face tot. Ce pe republică semiprezidențială? Eu dau ordine, eu comand, eu fac tot.
2: Exact.
3: Bun, bun, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Hai să trecem la sport, să vedem ce se mai întâmplă, ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla în acest weekend, căci avem multe lucruri de trecut în revistă. Cu ce să începem? O să începem cu tenis un pic, să vă spun că Sorana Cârstea, Gabriela Ruse, și Gabriela Ruse vor debuta la Roland Garros duminică 24 mai, în prima zi a competiției. Jacqueline Cristian va evolua luni, a doua zi, la Paris. România are 3 reprezentante în ediția de acest an de Roland Garros. Cele 3 românce sunt în top 100. Ele au intrat direct pe tabloul principal, în timp ce Miriam Bulgaru și Irina Begu au fost, din păcate, eliminate în calificări. Joi, adică ieri, și-au aflat adversarele din primul tur. Sorana Cârstea va juca cu Xenia Efremova, locul 625 WTA, n-ar trebui să aibă probleme. Gabriela Ruse va juca împotriva Magdalenei Frec, e poloneză parcă, locul 49 mondial, în timp ce Jacqueline Cristian va juca împotriva Camilei Rahimova, locul 59 mondial. Toate cele trei se află în partea inferioară a tabloului principal și vor juca, vă spuneam, duminică, respectiv luni. Veste bună pentru Jacqueline. Jacqueline Cristian joacă, este încă în cărți, în turneul WTA 500 de la Strasbourg, acolo unde s-a calificat în semifinale, și va juca cu Victoria Mboko, locul 9 mondial, asta după ce a trecut de Daria Kasatkina 7-6, 3-6, 6-2. Meci greu cu Mboko, o tenismenă foarte tânără și foarte în formă. Ia să vedem. Vreau să vă povestesc despre gala Gael Monfils. Se pregătește jucătorul de 39 de ani, se pregătește de retragere la finalul acestui sezon și a organizat un eveniment pe terenul Philippe Chatrier de la Roland Garros, unde au participat mai mulți actual și foști tenismeni, printre care și Sorana Cârstea a fost invitată. Superstarul Gael Monfils a primit un wild card la Roland Garros și îl va înfrunta în primul tur pe conaționalul său Hugo Gaston, locul 120 ATP. Revenind la eveniment, cu ocazia acestei ultime participări, Gael Monfils a organizat acest eveniment numit Gael and Friends, la care au participat soția sa, care este Elena Svitolina, dar și alți tenismeni în activitate s-au retras. Sorana Cârstea, Novak Djokovic, Richard Gasquet, Ben Shelton, Yannick Sinner, Stefanos Tsitsipas, Tsonga a fost și el prezent, Zverev, Belinda Bencic, Naomi Osaka, Diane Perry, Maria Sakkari, Taylor Townsend, Donna Vekic, foarte mulți tenismeni. A fost o chestie foarte mișto. S-au organizat mai multe mini-jocuri de dublu mixt. Sorana Cârstea a făcut pereche cu francezul Richard Gasquet și au jucat împotriva chiar a lui Gael Monfils și Elena Svitolina. A fost un eveniment foarte frumos și foarte bine organizat. Da, hai să schimbăm,
2: vedem,
3: sportul.
2: Păi nu că...
3: Sau rămânem la tenis?
2: Mai erau pe aici, prin... prin zona de ATP, ca să zic așa, prin tenisul masculin. Mă uitam aseară la niște meciuri. Bine, îți dai seama că acum capul de afiș e ținut de calificările pentru Roland Garros, care da. urmează să înceapă, dar în pregătire mai sunt pe acolo niște turnee prin Germania la Hamburg, spre exemplu, un turneu care nu e neapărat de neluat în serios, e un turneu ATP 500. Un turneu destul de bunicel, așa. Vedeam aseară, ia să vedem cu cât s-a terminat, că au fost mai multe.
3: Deci la Hamburg, zici?
2: La Hamburg,
3: că
2: da.
3: Sunt două, e unul la Geneva și unul la Hamburg în desfășurare acum.
2: Ăsta de la Hamburg am văzut că e destul de tare. Au fost ieri meciurile, spre exemplu, Tommy Paul, Daniel Altmaier, 6-2, 7-5, Tommy Paul l-a eliminat destul de ușor. Deminaur merge mai departe.
3: Păi Deminaur se va întâlni cu Tommy Paul astăzi, de la 18:30.
2: Ăla e meci destul de tare. Băi, și au fost niște meciuri, spre exemplu, unul Ignacio Buse cu Hugo Umbere a bătut 6-3, 5-7, 6-3 pentru Ignacio Buse.
3: Și îl va întâlni în semifinale pe Kovacevic, un american.
2: Kovacevic, da. Kovacevic a avut un meci greu cu Camilo Hugo Carabelli, 6-4, 6-7, 6-2. Așa, astăzi, ia să vedem ce ziceai, Kovacevic cu Buse și Deminaur cu Tommy Paul, undeva 16:30, cam așa vor începe meciurile pe ziua de azi.
3: Bun, hai să vedem, mai schimbăm sportul și vorbim un pic și despre fotbal. Cristiano Ronaldo în sfârșit e fericit, a câștigat titlul cu Al Nassr. S-au chinuit un pic gruparea de Riyad, dar au reușit să câștige trofeul în urma victoriei cu Damac din ultima etapă, 4-1. Cristiano Ronaldo a fost schimbat în minutul 87, când meciul era deja rezolvat. El a dat două goluri din cele patru. A luat loc pe banca de rezervă, după care s-a descătușat, a început să plângă. Ronaldo, în ciuda celor 5 trofee UEFA Champions League câștigate în Europa, a avut aceeași sete de a triumfa și în Arabia Saudită la cei 41 de ani pe care îi are și pe care nu îi arată de niciun fel. Este într-o formă extraordinară. La scurt timp după fluierul final, Ronaldo a postat o fotografie editată pe contul personal de X cu realizările de sale de la Al Nassr, alături de descrierea Champions. Acum știu omul să facă bani și din postări. Vorba aia. Ce ar mai fi de spus? Paulo Dybala mai are doar o lună de contract cu AS Roma, formație la care se află din 2022, după despărțirea de Juventus, iar despre viitorul său au apărut o mulțime de zvonuri. Jurnaliștii de la ESPN au transmis că Dybala ar fi bătut palma cu Boca Juniors pentru un contract valabil de la 1 iulie, unde ar semna din postura de jucător liber. Dybala a fost curtat intens pe parcursul acestui an. Nu știu dacă va ajunge la Boca Juniors, dar Boca se află pe locul 2 în Argentina, Paulo Dybala ar fi într-adevăr o achiziție și o întoarcere acasă. Acum nu știu exact dacă se va întoarce totuși în Argentina, pentru că sunt multe cluburi din Europa care și-l doresc, și cluburi mari, inclusiv Milan și-l dorește, dar nu știu dacă va reuși.
2: Băi, ia-mă să vedem pe aici totuși dacă mai erau... Dacă nu mă înșel, mai erau niște resturi de campionat, așa.
3: Păi sunt niște resturi de campionat, unele din ele cu implicații foarte mari.
2: Spre exemplu, avem un Fiorentina-Atalanta în seara asta, de la 21:45. Ia să vedem noi, că acum deja trebuie să ne uităm și prin... părțile de jos ale campionatelor.
3: Păi, până la urmă, acolo e bătaia mare în multe dintre campionate.
2: Da, nu, Atalanta... Ba da, Atalanta e la 3 puncte de Bologna în momentul ăsta, ar fi pe ultimul loc de cupă europeană. Atalanta ocupă loc de conference în momentul de față. Dacă pierde, poate să-i prindă Bologna din urmă, care a căzut destul de mult față de sezoanele trecute. Bineînțeles, ne pare rău de Como, că a rămas în urma lui AS Roma, deci a urcat AS Roma pe loc de Champions. Como oricum o să prindă Europa League la anul, ceea ce s-ar putea să fie mai bine pentru ei decât Champions League-ul, știi? Să
3: le aducă, da, cu siguranță,
2: satisfacție, da, un pic mai mare, așa. Mai avem un Lens Nice în Cupa Franței de la ora 22 diseară. Dacă nu mă înșel, ce stadiu al competiției? Deja...
3: Păi nu e
2: nu
3: finala?
2: Cumva e chiar finala.
3: E finala.
2: Bă, da, asta e finala. De la Lens ne așteptam, că a mers foarte bine în sezonul ăsta, dar iată că Nice are șanse să meargă în cupele europene, să meargă în Europa League.
3: Da.
2: S-ar putea să tragă cât de mult poate Nice de data asta.
3: În Premier League e dispută mare și toată lumea e cu ochii pe ce va face Aston Villa. De ce? Pentru că în postura de proaspăt câștigătoare a Europa League deja și-a rezervat un loc în Champions League. Ea este pe locul 4 în acest moment. Dacă pierde cu Manchester City în această etapă, iar Liverpool reușește să-i bată pe Brentford, atunci Anglia va avea 6 echipe în Champions League.
2: Da.
3: 6.
2: Da, da, da,
3: da, da, pentru că au mai primit și un bonus. Și au în acest moment 5 echipe și poate să vină și a șasea. Oricum e bătaie pe acolo. Bournemouth, Brighton sunt în Europa League în acest moment. Chelsea poate să prindă un loc de Europa League dacă Brighton pierde. Ia să vedem cu cine au Brighton joacă acasă cu Manchester United, un meci de Europa League, ca să zic așa, de prindere a unui loc de Europa League, iar alte meciuri mai sunt așa. Tottenham Everton, meci foarte greu pentru Tottenham, și West Ham Leeds. Aici se va hotărî, în aceste două meciuri se va hotărî care este a treia retrogradată în Championship. Chelsea luptă pentru un loc în Europa League, este în acest moment pe loc de Conference. Joacă în deplasare la Sunderland, un meci destul de greu. Iar Bournemouth da. Joacă în deplasare la Nottingham. Bournemouth și ei pe loc de Europa League. Practic, dacă mă uit la așa la clasament, cred că jumătate, 8 echipe sunt implicate în cupele europene în acest moment.
2: E nebunie acolo, bine.
3: Și ar putea fi 9.
2: Da.
3: Dacă,
2: bine, au și mult cu 5 calificate direct acolo deja.
3: Da,
2: e...
3: și repet, poate să vină și a șasea. Poate să vină și a șasea în această combinație.
2: Așa, în La Liga. Ia să vedem ce-i prin La Liga. Interesant, toate meciurile de la ora 22 mâine. Dar mai avem duminică, tot de la 22, în Villarreal Atletico.
3: Da, apropo, mă întorc un pic. Și în Premier League toate se joacă la aceeași oră, da. Ora 18, ora da, noastră pe 24, deci duminică.
2: Nu înțeleg de ce Villarreal Atletico se joacă duminică. Acolo sunt Villarreal și Atletico locurile 3 și 4, amândouă cu 69 de puncte. A, că nu mai contează, i-au păsuit că Real Madrid are 83 și sub ei Real Betis 57, deci nu se mai poate întâmpla exact. Absolut nimic. În rest, ultima etapă, ce ne poate aduce ultima etapă?
3: Da, joacă pe a doua zi, joacă Villarreal da. Atletico Madrid.
2: Băi, aici lucrurile da. Sunt destul de bine stabilite, primele 5 locuri merg în Champions League. Celta Vigo nu mai are cum, e la 6 puncte distanță. Aici la 3 puncte de Hetafe, da. Sunt niște lucruri destul de... Și Hetafe e la un punct de Rayo Vallecano. Ia să vedem noi.
3: Da, aici, aici lupta mare e, să știi că e la retrogradare. Acolo
2: la
3: este
2: la retrogradare.
3: Da, pentru că Girona, de exemplu, care este ultima ultima
2: pe locul 18,
3: pe locul,
2: da,
3: 18
2: e la 3 puncte de locul 12.
3: Se poate, se poate salva. În schimb poate cădea și Elche și Osasuna și Levante și Alaves sau Sevilla. Atenție.
2: Deci lucruri...
3: toate sunt cu emoții. Ia să vedem
2: Celta
3: cum joacă.
2: Celta Vigo joacă cu Sevilla și aici Sevilla trebuie să, bine, nu e foarte.
3: Levante are meci greu la Betis.
2: Depinde cu cât își ia bătaie, da.
3: Aha.
2: Da.
3: Alaves are meci greu cu Rayo Vallecano.
2: Și Celta Vigo trebuie să-și consolideze poziția de Europa League. Bă, sunt niște calcule de alea de ultimă etapă,
3: da,
2: știi?
3: Osasuna joacă în deplasare la Hetafe, meci greu. Meci greu, da. Hetafe pe loc de Conference League în acest moment. Atenție. Deci se poate întâmpla orice. Ia să vedem Girona.
2: Real Atletico.
3: Girona joacă, fii atent, se joacă meciul de de rămânere în
2: Girona Elche.
3: Girona Elche.
2: Ăsta face cât un derby,
3: exact,
2: etapa asta, știi?
3: Exact. Dacă Elche lui Elche ajunge și un egal, Girona trebuie să câștige.
2: Da,
3: pentru că diferența e de gol averaj.
2: Să nu uităm Girona, care era prin Champions League, prin Europa League, acum câțiva, da, ani, făcuse un sezon senzațional. Acum 2 ani, când a ieșit în primii 4.
3: Da.
2: În fine. Așa, ce mai e?
3: Ar mai fi că începe Formula 1. Formula 1 revine în forță în acest weekend. Marele premiu din Canada, pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal.
2: Nebunie.
3: Da, astăzi antrenamente, mâine calificările și duminică cursa. Uite că nu știu de la ce oră se va întâmpla ora ba da. Antrenamentele sunt de la 19:30 astăzi și avem și cursă de sprint. De la 23:15 calificări pentru sprint, apoi sâmbătă de la 18:45 avem cursa de sprint și calificările de la 22:45, iar cursa propriu-zis are loc duminică de la 22:50 de minute. Marele premiu al Canadei. E clar, iar ne culcăm târziu. Iar începem lunea obosiți. Asta e. Asta este soarta noastră.
2: Bă, dar ce ne o facem noi când o începe acum în câteva zile campionatul mondial cu meci? Da, acolo nu e imposibil.
3: Acolo e
2: la
3: greu.
2: 3, la 2, 3,
3: da,
2: dimineața.
3: Da, e 3, la 4, la 1, la e, o să fie. Mi-am făcut socoteala că o să prind meciuri când mă trezesc la 5. Sunt,
2: da,
3: sunt câteva meciuri care încep la 5. E perfect, adică măcar le vedem dimineața. Ok, 5 minute până la ora 10. Hai să ne luăm tălpășița și să le dăm întâlnire din nou luni dimineață după ora 7 în formulă completă. Cu alte cuvinte, Alex Răciun, Mihai Cioceanu, supereroii matinali s-au reunit și vor începe o săptămână împreună, sau vom începe o săptămână împreună cu voi. Imediat după ora 10, Silviu Munteanu este pregătit să vă țină companie.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece,

0: niște punk celtic pe inima goală și înainte de a doua cafea este tot ce e nevoie să înceapă și ziua asta de vineri, cum se cade. Flogging Molly am avut și Drunken Lullabies. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună dimineața, dulce viața, Silviu Munteanu este numele meu. Trei ceasuri cu aproximație stăm împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, aflăm și ce cântări sunt de văzut prin București ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical, ce e bucurie de viață din această oră, această trupă din Texas cu nume bizar, Butthole Surfers, ascultăm Shame of Life.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Facem radio.

0: Asia, hit of the moment. Avem 18 minute peste ora 10. 19 grade sunt la această oră peste București. Zice aici, mă pufnește și râsul, 24% șanse de precipitații. Plouă, fie vorba între noi. Umiditatea în atmosferă este de 81%, iar vântul bate și el cu 13 km la oră. Plouă și astăzi, se pare că o să plouă și mâine, sâmbătă. Abia duminică o să mai vedem ceva soare, iar maximele vor fi de 24-26 de grade, iar minimele decente la 17, chiar 16 grade. Iar vichitura mea din această oră vine din albumul Steel Wheels din 1989, de la The Rolling Stones. Ascultăm Hearts for Sale.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Depeche Mode și My Favorite Strangers. Avem de dată citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în acest weekend în capitala noastră europeană, orașul perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de vineri, 22 mai, avem Maria Răducanu la Teatrul de Artă, concert simfonic cu Geneba Canehmason la Ateneul Român, Cargo la Hard Rock Cafe, Florin Ristei la Fortin Lane și New Disorder la Club Control. Mâine, 23 mai, la Quantic, sub ambalajul CJ Core All Stars, vor cânta trupele For The Wicked, Diamonds Are Forever și Scary of a Story. Max Korks la Arena Națională, Max Korks din Belarus, concert cameral cu Andrei Stănculescu la Ateneul Român, Iris Minculescu, Walter Boro, concert aniversar la Arenele Romane și Black Cat Bone la The Pub Universității. Iar duminică 24 mai, muzică pe înțelesul tuturor la Ateneul Român și ceva mai pe seară, tot la Ateneu, avem Mai Modern, ediția cu numărul 4. Ce va fi însemnă și asta. Bach, ofrandă muzicală, se întâmplă tot duminică la Sala Radio, seară, noapte, cubaneză cu Biu, Marchetti și trupa la Berăria H și Bogdan Medvedi la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
1: Exclusiv la 7.

0: James Dio, avem 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 11, iar românească mea din această oră este șlagărul nou de la Jurjac, Cosmic Blues.
1: Românească lui Silvio.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Floyd!
2: Haide!
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere!
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere!
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
5: Bravo, bă!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Facem radio.
8: Put your hands together!
7: Cum se face?
8: Let me hear!

0: Eu zic că atunci când o femeie vine și îți spune că e nebună după tine, ar trebui totuși să te îngrijorezi un pic dacă mai ai ceea ce se numește un soi de imunitate hovorfonică. Am avut suntem la sfârșit de prima oră de Divers cu Sens, dimineața de mai și dimineața de vineri. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar acum la doar un play distanță avem Kelly, Simple Minds și George Mihăiță, America, englezul George Michael, am vrut să spun.
1: Facem radio. Put your hands together. Cum se face? Let me hear it.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Viața e mai frumoasă când stai cu picioarele în nisip și asculti un Bob Marley, vine ea și ziua aia. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră, divers cu sens. Silviu Munteanu este numele meu, cu aproximație două ceasuri mai petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Astăzi se serbează prin Europa ceea ce se numește World Goth Day, ziua celor care ascultă goth rock și se îmbracă ca atare, adică femeile arată superb, chiar apetisant aș putea spune, iar masculii par toți niște caragioși imaturi, iar goth vine, bineînțeles, de la gothic. Sunt și niște festivaluri prin Europa, cel puțin Mera Luna din Germania, am impresia, este cel mai mare festival de gen goth, gothic, și uite, fixul meu muzical celebre această zi cu un The Sisters of Mercy. Ascultăm Dominion Mother Russia.
1: Fixul lui Silviu.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Chiar primul album Alice in Chains, Facelift, am avut Man in the Box. 18 minute peste ora 11, 21 de grade sunt la această oră. Peste București au mai scăzut șansele de precipitații la 20%, umiditatea în atmosferă este de 76%, vântul bate cu 16 km la oră și deja de mâine nu se mai anunță ploaie, poate ceva înnorat, dar mare parte o să fie cu soare și cu maxime de 24-26 de grade și minime de 15-17 grade. Vechitura mea din această oră vine din 1982, din albumul A Kiss in a Dream House avem Siouxsie and the Banshees, Cascade.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 22 mai în anul 334 înainte de Hristos. Armata macedoneană, condusă de Alexandru cel Mare, i-a învins pe perși în bătălia de la Granicus. Aceasta a fost prima victorie obținută de Alexandru în timpul invaziei împotriva Imperiului Persan. În pofida condițiilor nefavorabile, armata macedoneană i-a învins pe perși conduși de Darius al III-lea. Alexandru i-a provocat la luptă pe generalii perși, omorând două dintre rudele lui Darius și fiind în pericol de a-și pierde chiar el viața. Din cronicile este că macedonienii au pierdut doar 115 oameni. În urma victoriei, Alexandru a cucerit vestul Asiei Mici, iar majoritatea orașelor s-au grăbit să-i deschidă porțile. La 22 mai, în anul 1377, Papa Grigore al XI-lea a emis 5 bule papale care denunțau doctrinele teologului englez John Wycliffe. John Wycliffe a fost un teolog englez care a invocat laicizarea proprietăților ecumenice în Anglia. Acesta a invocat limitarea influenței bisericești asupra puterii politice laice din Anglia. Una dintre cele mai importante contribuții a fost traducerea Vechiului Testament și cea a Noului Testament în limba engleză, care sunt fundamentul versiunii consacrate a Bibliei regelui James. Una din figurile istorice cele mai importante care au fost influențate de John Wycliffe a fost Jan Hus. Pe 22 mai în anul 1807, un mare juriu l-a acuzat pe vicepreședintele Statelor Unite, Aaron Burr, de trădare. În Constituția Statelor Unite se spune că acuzația de trădare poate să fie admisă dacă este dovedită printr-un act fățiș și de mărturia cel puțin doi oameni. Întrucât la audier nu s-au prezentat doi mărturi, Burr a fost achitat la 1 septembrie, în ciuda influenței politice exercitate de administrația Jefferson. Bonusul zilei de 22 mai vine din anul 1862. Atunci s-a definitivat desfințarea hotarului dintre Moldova și Țara Românească. Odată cu înfăptuirea deplinei unirea principatelor române, proclamată la 24 ianuarie 1859, alegerea unei singuri adunări și a unui singur guvern, țara continua să rămână despărțită prin graniță, pe care firmanul sultanului din 2 decembrie 1861 menținuse, în speranța unei reveniri la situația de dinaintea unirii. În acel moment, Ioan Cuza a decis că problema hotarului despărțitor trebuie lichidată nu printr-un act oficial al marilor puteri, ci printr-o acțiune internă fermă, dar discretă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată miezul zilei. Să stăm la ceva pe scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi 22 mai, dar în 1959, în Lancashire, Anglia, se năștea fostul vocalist și poetul, dar mai ales vegetarianul The Smith, Stephen Patrick Morrissey. În 1971, tot pe 22 mai, apare albumul The Rolling Stones, Sticky Fingers, cu acea celebră copertă cu unde se văd doar jeansii și care este o poză făcută de Andy Warhol. E, varianta originală de vinil, care a apărut astăzi 22 mai, dar în 1971, conținea și un fermoar la propriu pus pe copertă acolo, fermoarul de la Ginș, iar asta a dus acest album number one în Statele Unite la vânzări. Fermoarul. Și în 2009, pentru cine nu știe cine este Meg White, este fosta toboșăriță de la White Stripes. Meg White se mărită cu Jackson Smith, care este fiul lui Patti Smith și a lui Fred Sonic Smith, dar căsătoria are loc în spatele grădinii fostului ei soț, Jack White, fost la White Stripes, în Nashville.
1: Povești cu Distors.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Mbela Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
1: Exclusiv la 7.

Vrutul este liber. Avem mai puțin de 14 minute înainte ca orologiul să bată ora 12. Silviu Munteanu este numele meu. Ne apropiem ușor, ușor și de sfârșitul celei de-a doua ore. Divers cu sens. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la acest foarte interesant proiect numit Babadocia, piesa se numește Am spate.

Trupa lui Zakk Wylde, The Black Label Society, End of Days, am avut, am intrat și în cea de-a treia oră, Divers cu Sens, suntem pe 103.4 FM Radio.

0: 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Suedia. Avem Viagra Boys împreună cu Amy Taylor de la Amy and the Sniffs. Piesa se numește In Spite of Ourselves.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
4: Actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului. În regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Rain in Vain, The Clash. Avem 19 minute peste ora 12, 21 de grade sunt la această oră peste București. În continuare suntem amenințați de 25% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 72%, iar vântul bate cu 14 km la oră. Cât despre mâine și poimâine, se pare că nu vom mai avea parte de ploaie, ci parțial noros, maxime de 24-26 de grade și minime de 17, respectiv duminică, ci că vom avea și undeva la 15 grade. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care vine din 1977, din albumul I'm a Photographer. Ascultăm Amanda Lear, piesa se numește Alphabet.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: și Cold War Kids. Hai să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale industria muzicală.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla în anul 1877, Thomas Edison nu a inventat doar becul, ci și fonograful. Apariția fonografului a fost un pas enorm, a fost practic pentru prima oară când oamenii au putut asculta muzică fără să fie în prezența muzicienilor. Mai mult decât atât, puteai să asculți o melodie de mai multe ori. Practic, fonograful lui Edison este precedesorul, strămoșul, dacă vreți mai corect spus, al oricărui player, dar și recorder de muzică. Și înregistratul muzicii propriu-zise de asemenea s-a dovedit a fi un moment foarte important pentru omenire.
1: Povești cu Distors.

0: The Killers, All The Things That I've Done. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora prânzului. Este acel moment pentru piesa melancolică a zilei, care este doar o altă poveste de amor strivită pe caldarâmul vieții, care vine din anii 90 de la islandeza Björk. Piesa se numește Play Dead.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: basul lui Paul McCartney, bam, bam, bam, bong, Find My Way, și mă scuzați, Sir Paul McCartney. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Divers cu Sens se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim duminică seară la Muzici la Răpunere cu invitata mea, această vocalistă de excepție, Laura Brată. O să ne punem unul altuia muzici și o să stăm la povești și la cafele. Îmi place să cred că nu o să lipsiți. Până una alta, o să ne reauzim și săptămâna viitoare, tot la ceasuri de dimineață. Din prea plinul inimii mele, un weekend liniștit și cu veselie să avem cu toții. Iar românească mea de final, că tot am pomenit-o pe Laura Brat, vine de la unul din proiectele muzicale, Grey Matter se numește, iar piesa pe care o ascultăm, Bipolar, și din prea plinul inimii mele, O zi liniștită în continuare.
1: Românească lui Silvio.

0: Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

13:07, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro tocmai începe o nouă ediție de Tache și Face, ultima din săptămână, vineri 22 mai 2026. Robert Tache este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la ora 16:30. Petrecem ziua împreună, ne ferim de ploaie, ascultăm muzici bune, câștigăm premii, ditatii!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Punk, rock, jazz, blues de mlaștini, industriale din fabrici și uzine, beat-uri de siliciu sau soul de pus la rană.
3: Ce frumos am spus!
2: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
3: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
2: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
3: La răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
3: Nu se cade să lipsești.
2: Se pune absență.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Tache și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începe incursiunea în istoria zilei de 22 mai în anul 334 înainte de Hristos. Armata macedoneană, condusă de Alexandru cel Mare, i-a amins pe perși în bătălia de la Granicus. Aceasta a fost prima victorie obținută de Alexandru în timpul invaziei împotriva Imperiului Persan. În pofida condițiilor nefavorabile, armata macedoneană i-a amins pe perși conduși de Darius al III-lea. Alexandru i-a provocat la luptă pe generalii perși, omorând două dintre rudele lui Darius și fiind în pericol de a-și pierde chiar el viața. Din cronicile este că macedonienii au pierdut doar 115 oameni. În urma victoriei, Alexandru a cucerit vestul Asiei Mici, iar majoritatea orașelor s-au grăbit să-i deschidă porțile. La 22 mai în anul 1377, Papa Grigore al XI-lea a emis 5 bule papale care denunțau doctrinele teologului englez John Wycliffe. John Wycliffe a fost un teolog englez care a invocat laicizarea proprietăților ecumenice în Anglia. Acesta a invocat limitarea influenței bisericești asupra puterii politice laice din Anglia. Una dintre cele mai importante contribuții a fost traducerea Vechiului Testament și cea a Noului Testament în limba engleză, care sunt fundamentul versiunii consacrate a Bibliei regelui James. Una din figurile istorice cel mai importante care au fost influențate de John Wycliffe a fost Jan Hus. Pe 22 mai în anul 1807, un mare juriu l-a acuzat pe vicepreședintele Statelor Unite, Aaron Burr, de trădare. În Constituția Statelor Unite se spune că acuzația de trădare poate să fie admisă dacă este dovedită printr-un act fățiș și de mărturia cel puțin doi oameni. Întrucât la audieri nu s-au prezentat doi mărturi, Burr a fost achitat la 1 septembrie, în ciuda influenței politice exercitate de administrația Jefferson. Bonusul zilei de 22 mai vine din anul 1862. Atunci s-a definitivat desfințarea hotarului dintre Moldova și Țara Românească. Odată cu înfăptuirea de plină unirea principatelor române, proclamată la 24 ianuarie 1859, alegerea unei singure adunări și a unui singur guvern, țara continua să rămână despărțită prin graniță, pe care firmanul sultanului din 2 decembrie 1861 menținuse, în speranța unei reveniri la situația de dinaintea unirii. În acel moment, Ioan Cuza a decis că problema hotarului despărțitor trebuie lichidată nu printr-un act oficial al marilor puteri, ci printr-o acțiune internă fermă, dar discretă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Tache și face, aproape logoreic. Dar nu prea.

0: Nelly Furtado și Powerless la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 13:30, adică exact momentul în care începe ultima ediție din săptămână de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Exact despre asta va fi vorba pe mai departe, despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe, le trecem în revistă pe toate, și despre concursuri, multe concursuri pe care vi le-am pregătit și care, la momentul potrivit, vă vor îmbia să câștigați premiile puse în joc. Suida și Season Fashion, chiar acum la 7.

Ora 13 și 35 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Prima poveste din ora filmelor la 7 nu este despre filme, nu este despre actori, este despre televiziune și despre muzică, dar și despre un om care își dorește foarte mult să facă televiziune. Scrie noul scenariu pentru un film din universul Tolkien. Pe 9 februarie, o să o iau de când a nins în poveste, pe 9 februarie în 1964, 73 de milioane de americani, asta înseamnă jumătate din populația Statelor Unite la momentul respectiv, s-au uitat la televizor ca să vadă patru băieți din Liverpool cântând pe scena aceea. Săptămâna trecută a fost una foarte grea, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Paul McCartney a fost invitatul surpriză al ultimei ediții din The Late Show with Stephen Colbert, emisiune care și-a încheiat definitiv activitatea noaptea trecută, după 11 ani pe CBS. Și locul nu e unul oarecare. Ed Sullivan Theater pe Broadway, 1697, iertați-mă, asta este adresa, acela studio unde Beatles au aterizat în America și au schimbat practic istoria muzicii pop. Colbert i-a dat lui McCartney onoarea de a trage de întrerupătoarele ce țineau lumina aprinsă în studio la final și într-un număr filmat cu Neil deGrasse Tyson explicând fizica unui vortex interdimensional, clădirea a fost înghițită de un portal verde. Televiziunea americană, domnilor, domnișoarelor, domnilor, știe să facă și o ieșire din scenă să fie memorabilă. Seara a avut tot ce trebuia, Bryan Cranston, Paul Rudd, Ryan Reynolds apărând din public să se certe pe cine e invitatul final. Jimmy Kimmel și Jimmy Fallon dând buzna dintr-o gaură de vierme și McCartney cântând Hello Goodbye alături de Elvis Costello și John Batiste, cu toată echipa de producție dansând în jurul lor. Finalul a mers cu 17 minute peste limita de timp rezervat, exact cât durase și retragerea lui David Letterman în 2015, iar asta a însemnat de altfel tradiția respectată. În ceea ce a povestit McCartney este fabulos în simplitatea lui. Când Beatles au venit pentru prima dată în America, nu au auziseră niciodată de Ed Sullivan. Anglia, știți cum i-a zis el, și tot atunci a aflat că machiajul de scenă îi face pe toți portocaliu aprins. Oare o fi vreo legătură cu cel care conduce în momentul ăsta Statele Unite ale Americii? Habar n-am. Colbert n-a ratat ocazia, este foarte popular în anumite cercuri în zilele noastre. McCartney a râs, sala a râs, toată America a râs, mai puțin președintele Statelor Unite ale Americii, care a dus de altfel la dispariția acestui show legendar, printr-o decizie pe care probabil foarte mulți nu și-au imaginat-o niciodată luată în America. Ed Sullivan Theater a deschis în 1927 ca teatru de Broadway, a trecut prin vreo 5 nume diferite, a găzduit Arthur Godfrey, Jackie Gleason, Ed Sullivan, David Letterman și Stephen Colbert și acum CBS nu mai are niciun plan pentru el. Este o clădire monument care nu știe exact ce destinație urmează să aibă. 83 de ani și Paul McCartney tot mai știe cum să închidă luminile într-o sală în care nu urmează să nu se mai întâmple nimic. Stephen Colbert, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a redefinit show-urile de seară în Statele Unite ale Americii și este, așa cum spunea unul dintre invitații lui pe care i-a tot avut în ultima perioadă, primul american care își pierde slujba pentru că președintele lor, al Statelor Unite, nu știe să accepte o glumă. Absolut previzibil și total neinteresant, urmează pe 103.4, dar și pe radio7.ro, piesa care a închis show-ul lui Stephen Colbert odată pentru totdeauna. Hello, Goodbye, The Beatles, la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Ora filmelor la 7.
7: Cu ce începeți?
8: O romanță.
7: Zi.
8: La umbra nucului bătrân, sub bolta înflorită.
9: Duduiță, dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem.
6: BD la munte și la mare.
7: Ce facem cu ea? Nu, cu sută. O reținem taxă pentru răbdare.

0: Black Keys și Wild Child până la ora 13:49, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio.ro. Țineți-vă bine că urmează să rostesc 6 cuvinte care ar trebui să înghețe oricui sângele în vine dacă i-ar fi adresate direct de către domnul Quentin Tarantino. Vei fi mort în această industrie. Numărați-le. Sunt doar 6. Iar Tarantino i le-a spus lui Brad Pitt. Povestea am aflat-o de la Bruce Dern, actorul legendă, care tocmai și-a lansat la Cannes un documentar despre el, intitulat cu toată modestia din lume, Dernese. Un Dernese, ca să înțelegeți, evident, de la Dern vine povestea asta, e bine, un Dernese, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este termenul inventat special pentru micile improvizații pe care Dern le inserează în scene ca să le dea mai multă viață. Maestria unui actor cu ștate vechi la Hollywood, care știe că un detaliu mic poate face diferența dintre o scenă mediocră și una memorabilă. Ei bine, exact una dintre aceste improvizații a declanșat o mică furtună pe platourile filmului Once Upon a Time in Hollywood. Dern filma o scenă cu Brad Pitt, celebrul moment în care Cliff Booth îl trezește pe bătrânul actor. Dern improvizează câteva cuvinte care nu erau în scenariu. Pitt se uită la el și întrerupe filmările. Și asta din proprie inițiativă a cerut să fie oprită camera. Ceea ce, în lumea lui Tarantino, este cam același lucru cu a intra în biroul lui general și a-i rearanja harta de război, ca așa ți se pare ție că dă mai bine. Reacția lui Quentin Tarantino a fost evident instantanee și foarte gravă. Brad, ce ai făcut? Pitt i-a explicat liniștit că improvizația nu era în scenariu, iar Tarantino i-a răspuns cu o claritate cristalină: camera nu se oprește niciodată la inițiativa unui actor. Niciodată! Ăsta este doar atributul regizorului. Nu poți să oprești povestea când vrei tu și dacă mai faci asta vreodată, ești mort în industrie. Acum, trebuie să fim un pic serioși. Brad Pitt să moară la Hollywood, nu, în meserie, evident, este aproape imposibil. Omul care pentru același film a luat Oscarul pentru rol secundar, unul din cele 10 nominalizări pe care le-a strâns pelicula, nu pare să fi murit prea tare după ce a făcut treaba asta, dar momentul spune ceva esențial despre Tarantino, și anume că pe platoul lui există o singură voce suverană și aia nu e a lui Brad Pitt, oricât de fabulos s-ar arăta acesta în lumina camerei. Undeva în spatele acestei povești e și o lecție despre respectul față de meșteșug. Improvizația lui Dern, domnilor, domnișoarelor, domnilor, era bună. Asta nu avem nicio îndoială asupra acestui lucru, dar regulile unui set bine condus există tocmai pentru ca haosul, oricât de talentat ar fi, să nu afecteze ideea unui film bun. Tarantino nu știe asta mai bine decât oricine, așa că monștrii ăștia sacri despre care am vorbit până acum la radio și l-am numit aici, evident, inclusiv pe Bruce Dern, pe Quentin Tarantino și pe Brad Pitt, monștrii ăștia sacri s-au certat. S-au certat frumos, ca la film, înțelegeți?
1: Welsh în ora filmelor la Seven.

0: Cranberries și Just My Imagination pe 103 cu 4, dar și pe Radio 7.ro până la ora 13 și aproape 56 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ceva mai devreme am vorbit despre filmul Once Upon a Time in Hollywood și l-am adus în discuție pe Brad Pitt, sigur și pe Bruce Dern, pentru că despre ei doi era vorba, și pe domnul Quentin Tarantino, care nu numai că a regizat filmul, dar a și jucat în el. Însă niciunul dintre aceștia nu a fost actorul din rolul principal, actorul masculin din rolul principal masculin. Niciunul dintre ei nu a fost. A fost un cu totul și cu totul altul, pe care tu-l știi foarte bine, stimat ascultător, dar mai ales tu, dragă ascultătoare. Așa că în următoarele 2 minute și jumătate, începând din acest moment, poți să mă suni la 031-620-0707 și să-mi spui cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Once Upon a Time in Hollywood. Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă cu minte să-i treci pragul în orice zi ai tu chef, fie în Băneasa, fie în Titan, dar unii dintre voi, norocoșii cum ar veni, o vor face săptămâna viitoare având în buzunar o invitație dublă câștigată în ora filmelor la 7. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul sau prima, dacă stau să mă gândesc despre cine este vorba, ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua.
0: Salut, e un el. Salut, cu cine stau?
1: E un el. Nimeni nu-i perfect. Mircea.
0: Salutare, Mircea. Hai să vedem, să vedem cât de imperfect ești. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu, și chiar am întârziat, că pe 9 aprilie am câștigat, trebuia să vă sun pe 9 mai, da.
0: De era ziua victoriei, aveam alte treburi acolo. Eram cu ochii pe Europa, era ziua victoriei, alte lucruri ne animau pe 9 mai. Mircea, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film dacă îmi spui numele actorului ce a interpretat rolul principal în filmul Once Upon a Time in Hollywood.
1: Leonardo DiCaprio?
0: Leonardo DiCaprio! Leonardo DiCaprio! Leo, cum îi mai zic prietenii acolo, am auzit eu pe la Hollywood. Mircea, Băneasa sau Titan? Care cineplex să-ți face mai mult cu ochiul?
1: Titan, vă rog, că e mai aproape.
0: Perfect, nici nu avea mare importanță, eram eu, doar eu curios. Rămâi un strop alături de mine, stabilim împreună detalii.
1: Pot să am și o rugăminte?
0: Da, te rog chiar.
1: Am avut niște treabă și n-am stat, în cazul în care ați spus deja, mâine îmbătrânesc, îmi pune și mie un Depeche Mode.
0: La mulți ani, câți ani ai? Câți ani faci?
1: 43.
0: 43, stai așa, mulți înainte îți doresc, Mircea, stai doar o secundă să văd ce Depeche Mode am la îndemână, ca să îți dau și posibilitatea de a-ți alege piesa cadou, cum ar veni. Stai așa, să nu ne bată tehnica. Ia, deci avem Depeche Mode. Ai o piesă în minte?
1: Eu, mi-mi plac toate și ce am eu în cap, nu știu dacă aveți dumneavoastră acolo. Spuneți-mi ce aveți și aleg ceva de acolo.
0: Încearcă-mă și vedem. Dacă nu, îmi zici până când cădem la pace. Zi-mi o piesă. Ce piesă ai vrea?
1: Pune ceva să placă la toată lumea. Nu știu, un People are People, un Enjoy people. The Silence.
0: Bine, uite, People are People, că asta ai zis. Mircea, care este dorința pe care o ai la 43 de ani și pe care nu o poți spune? Nu aia pe care când închizi tu ochii înainte să sufli în tort. Care e dorința aia la 43 de ani pe care vrei să o împărtășești cu noi?
1: Da, da, greu.
0: Păi eu ți-am dat astăzi ca
1: să
0: fie mai ușor mâine.
1: Am ajuns la 43 și încă nu sunt părinte, aș vrea să am un copil.
0: Doamne ajută! Mircea, dacă asta este unul dintre lucrurile pe care ți le dorești, așa să se împlinească. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat, Mircea. Rămâi un strop alături de mine, să-ți mai spun o dată la mulți ani și în particular, și să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, care s-a transformat, iată, în cadou de ziua ta. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat, rămâi acolo. Mircea, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, 43 de ani mâine și playlisterul Radio 7 pentru următoarele 3 minute și jumătate, pentru că da, de la el a venit decizia de a avea un Depeche Mode. People are People se aude chiar acum la 7.

Rolling Stones, și I Can Get No Satisfaction până la ora 14 și 11 minute. Sigur că pe 103.4, sigur că și pe Radio 7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, exact acolo unde vin să vă provoc la un nou concurs. Ultimul din această lună, care are ca premiu o invitație dublă la un eveniment ce va avea loc la dată precisă. Este vorba despre ziua de luni, 25 mai, începând cu ora 19:30, când în rețeaua Cineplex se întâmplă ceea ce tradițional se numește Cineplex Classics. De această dată, filmul ce vine pe marile ecrane este celebrul film Masca, The Mask. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am două invitații duble pentru ultimii doi câștigători. O să înghesui amândouă invitațiile în următoarele 2 minute și jumătate, că poate ne iese. Dacă nu și îmi găsesc doar un câștigător, mai încerc și în jumătatea de oră următoare. O să vedem, ne descurcăm, trebuie să iasă bine. 031 620 0707. O să tratăm concursul ăsta ca pe unul semi-last minute. Adică nu mai pun întrebare de concurs, că ne-am lămurit, că nu prea ne-am mai amintit amănunte foarte multe legate de film, dar o să am rugămintea. O să am regula aceea care mă transformă într-un neplăcut, și anume să nu fi câștigat în ultima lună la 7. Am zis 2 minute și jumătate, păi hai să înceapă. 2 minute și jumătate, începând din acest moment, te aștept, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, să suni la 031 620 0707. E ok dacă ești primul, e ok și dacă ești al doilea, pentru că pentru fiecare dintre voi am câte o invitație dublă oferită de Cineplex, dar dincolo de asta mai punem și sucul și popcornul aferente pentru astfel de ieșire la cinematograf. Cineplex Classic se aduce pe 25 mai în rețeaua Cineplex filmul Masca, cu Jim Carrey în rolul principal, un film de văzut sau de revăzut pe ecran mare. El n-a mai strălucit de mult în felul ăsta și poate că îi se face un pic de dreptate. Nu ne-am fi gândit noi la filmul ăsta ca la un mare film clasic când a apărut, dar între timp a devenit Smokey și toate celelalte vorbe grele spuse de mască au intrat în limbajul nostru. Așa că am 2 invitații duble, însoțite de consumația aferentă, și încă 1 minut și jumătate să te aștepți, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, să ții premiul pus la bătaie. Aceste invitații la Cineplex Classics pe data de 25 mai, în ultima lună din lună, la ora 19:30, indiferent că alegi să vezi filmul în Cineplex Băneasa sau în Cineplex Titan. E egal. Premiul este același și distracția va fi garantată. Mai avem un minut începând din acest moment. 031 620 0707. Repet, este un concurs semi-last minute, adică nu mai întreb nimic legat de film, dar am pretenția să nu fi câștigat în ultima lună la 7. Și dacă asta se respectă și ești unul dintre primii 2 ascultători ce sună la 031 620 0707, primești invitația asta dublă plus consumația tradițională la o ieșire la film. Încă 30 de secunde, 031 620 0707. Filmul Masca se întoarce pentru o singură dată pe marile ecrane. Încearcă să-ți capteze atenția, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, să te atragă în sala de cinema și să te distreze cum doar domnul Jim Carrey știe. Încă 10 secunde, cred că rămân la mine deocamdată invitațiile. Vedem ce se întâmplă cu ele până la finalul acestei ediții de ora filmelor, sau poate până la finalul emisiunii, mă mai gândesc. Deocamdată, uite, e clar, au rămas la mine invitațiile, dar nu-i nimic, mă mai gândesc să ți le ofer și un pic mai încolo, dar după niște piese frumoase.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
4: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: fanii trupei Imagine Dragons. Astea au fost 3 minute extrem de plăcute. Am ascultat My Life pe 103.4, dar și pe radio7.ro, în ora filmelor la 7, ajungând împreună la rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Sunt câteva filme ce merită atenția noastră și care, în numai câteva ore, vor poposi pe marile ecrane din București și din țară, evident, și vă veți putea bucura de ele la cinematograful vostru preferat. Billie Eilish și Hit Me Hard and Soft, The Tour Live, în 3D, puteți să vedeți povestea asta. Un film concert co-regizat de artistă și James Cameron, care documentează show-urile artistei susținute în Manchester. Pe de altă parte avem filmul lui George Buzoianu cu Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Adrian Păduraru, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Paula Cherilă, Ana Odagiu și Doina Teodoru. Se numește simplu Mă mut la mama și din 22 mai ajunge în cinematografe. Povestea este cea a Adrianei, care are 65 de ani și încearcă să-și trăiască viața, dar fiii ei, Gabriel, care este un corporatist plin de sine, și Andrei, care este un bărbat aflat în pragul eșecului personal, dar și profesional, îi invadează brusc viața, fiecare cu propriile sale crize. Avem și filmul Prodigious. Este, iertați-mă, Prodigioses, un film care în limba română se numește simplu Misterul Gemenelor, în regia lui Frederic Potier și Valentin Potier, cu Camille Smal și Melanie Robert în rolurile principale. Inspirat din viețile pianistelor gemene Audrey și Diane Pleyne, Prodigioses este o poveste, nu doar una profund tulburătoare, asta e clar, dar și emoționantă și plină de suspans despre admirabila demnitate a acestor artiste în fața adversităților vieții. Trebuie să vedeți ca să înțelegeți de ce sună în felul ăsta scurtul sinopsis pe care vi l-am prezentat. Avem și filmul lui Igor Sergi, se numește The Wedding sau Nuntă ca în Balcani. O să înțelegem mai bine acest Nuntă ca în Balcani când o să aflăm că este vorba despre un antreprenor croat care află de ziua lui că se confruntă cu falimentul. Sigur, asta e mai puțin important pentru familia care intră în birou cu un tort și muzicanți, în timp ce fica lui, care e tocmai la Londra, studiază acolo, îl sună să-i ureze la mulți ani și îl anunță că e un pic însărcinată. The Wedding, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, poate să fie comedia care să vă descrețească frunțile în weekend. Dar vârful icebergului, cireașa de pe tort, el mai bun film din acest weekend, abia acum urmează să fie prezentat, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, un nou film din universul Star Wars, de această dată cu Jon Favreau la comandă, el a semnat regia, și cu Pedro Pascal în rolul Mandalorianului. Cândva un vânător de recompense singuratic, Mandalorianul Din Djarin și ucenicul său Grogu pornesc într-o nouă aventură în universul Star Wars, la care tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte dacă, începând de din această seară, mergi la cinema să vezi filmul ăsta sau oricare altul, în cazul în care altul ți-a făcut cu ochiul.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: să vă placă mult povestea următoare, n-am nicio îndoială. Este vorba despre o poveste ce o are în prim plan pe, sau în centrul ei, mai bine zis. Și de ce folosesc centru, o să vedeți imediat. Pe Zendaya, care a stat pe platourile de filmare memorând replicile în, într-o limbă total necunoscută, Fremena, asta pentru Dune, în timp ce repeta și textul pentru domnul Christopher Nolan și mai era și Spider-Man de tras. Femeia pare să nu doarmă, pur și simplu schimbă doar fusul orar. Povestea săptămânii, dacă vreți, vine dintr-un interviu amplu pe care Zendaya l-a dat pentru revista Elle și este genul de material care la final te face să și zâmbești un pic, pentru că tânăra a vorbit despre cum a fost să filmeze în același timp Spider-Man Brand New Day și The Odyssey a lui Christopher Nolan, două producții absolut uriașe în locații diferite, cu regizori total diferiți. La Nolan a jucat-o pe Athena, zeița, evident, iar la Spider-Man este tot MJ, iubita lui Peter Parker. Și în mijlocul haosului ăsta, Tom Holland era mereu acolo undeva. Ce e cel mai frumos în interviu, și sincer rar auzi chestia asta spusă fără să sune așa, a chestie de PR strecurat acolo, e că Zendaya vorbește despre filmările la Brand New Day ca despre o întoarcere acasă. Citez din ea: mă duc la muncă în fiecare zi cu cel mai bun prieten al meu, cu omul pe care îl iubesc. Ne aducem câinii pe platou, este ca o afacere de familie. La care, dacă îmi dați voie să adaug, e o afacere de familie care face probabil mai mulți bani la final decât PIB-ul multor țări mici. Și apoi mai e un detaliu pe care trebuie să-l spunem, un detaliu cu Nolan, care, dacă nu știți cum lucrează, omul nu prea risipește cuvinte de laudă. Matt Damon a povestit la un moment dat că pe platoul din The Odyssey cel mai mare compliment pe care l-au putea auzi era: bun, mergem mai departe. E bine, Zendaya a primit un perfect. Damon și Holland au discutat subiectul obsesiv pe tot restul filmărilor, nu le-a venit să creadă. Cât despre mariaj, pentru că sigur doamnele și domnișoarele se întreabă, Zendaya a refuzat din nou să confirme sau să infirme zvonurile. Nu, n-o să fac asta, le-a spus ea jurnaliștilor, ceea ce în traducere liberă înseamnă că știe exact ce face. Dar nu ne spune și nouă. Spider-Man Brand New Day intră în cinematografe pe data de 31 iulie, regizat de Destin Daniel Cretton. Distribuția o include pe lângă Zendaya și pe Holland, pe John Bernthal ca Punisher, pe Mark Ruffalo ca Hulk și Sadie Sink. Trailerul a strâns deja, țineți-vă bine, 1 miliard de vizualizări, ceea ce înseamnă că biletele se vor vinde înainte să apucați să vă puneți întrebarea dacă merită. Le luați și după aia mai vedem noi. Câinii de pe platou sunt neconfirmați oficial, nu știm sigur dacă chiar i-a dus acolo sau a fost chestie de PR, dar dacă apare vreun cadru cu vreun câine în el, eu o să știu clar că e unul care ori aparține lui Tom Holland, ori al Zendayei. Și nimeni, da nimeni, nu o să poată să-mi spună altfel.
1: Ora filmelor la Seven.
2: You know, I guess one person can make a difference. Enough said.
1: Stan Lee in Spider-Man.
3: Yeah, nice try, buddy.
4: No, really, I'm Stan Lee. Yeah.

0: 16:40, sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro. Asta e grozav, doamnelor, domnișorilor, domnilor. Și vă mulțumesc tare mult că m-ați ales. Mai am o rubrică extremă de importantă, care abia așteaptă să ajungă la voi. Și asta pentru că, evident, știți bine, rubrica asta va aduce foarte curând întrebare de concurs la 7. Așa că, fără să o mai lungesc, vă spun că suntem în fața rubricii
1: Născut pentru filme.
0: Da, da. Iar prima sărbătorită a acestei zile este actrița Jennifer Goodwin, o actriță ce a văzut lumina zilei în Memphis și care a interpretat-o pe Albă ca zăpada în serialul celor de la ABC Once Upon a Time. Dincolo de asta, și-a împrumutat vocea personajului Judy Hopps, sau dacă vreți, eroina principală din filmul Zootopia, a jucat și în He's Just Not That Into You și în Ramona and Beezus, iar astea sunt câteva filme ce merită să fie văzute sau revăzute. La mulți ani îi spunem și actriței Maggie Q din Honolulu, pe care o știți din Nikita, dar o știți și din Mission Impossible 3 și din celebrul Live Free or Die Hard. Și a jucat de asemenea în Divergent, iar toate astea i-au crescut notorietatea. La mulți ani, spunem și actriței Nazarin Boniadi, care a văzut lumina zilei la Teheran, asta e în Iran, acolo unde, mă rog, și care a reușit totuși la Hollywood să facă niște filme grozave, inclusiv apărând în Iron Man sau în Charlie Wilson's War, a jucat în The Next Three Days și în Homeland și multe, multe alte producții extrem de importante. Și dat fiind de unde vine, faptul că a reușit la Hollywood e mare lucru și ne scoatem pălăria în fața ei. Michael Kelly, el deschide lista domnilor actori sărbătoriți astăzi, un actor pe care îl știm din House of Cards, acolo unde l-a interpretat pe Doug Stamper, în producția asta premiată cu Globul de Aur. A jucat, sigur că da, a jucat și în Lege și Ordine, Special Victims Unit, dintre 2000 și 2006, destul de mulți ani, și multe alte producții care merită să fie văzute sau revăzute și pe care vă las să le descoperiți singuri. Pe de altă parte, suntem în data de 22 mai și e obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi, printre stele au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Nicolae Corjos este unul dintre ei. Un regizor și scenarist român grozav, care a văzut lumina zilei în județul Hotin, care astăzi este în Ucraina, dar la vremea când el a văzut lumina zilei era în România. E un regizor căruia îi datorăm filme extrem de bune, inclusiv Liceenii Rock and Roll sau Un studio în căutarea unei vedete, Extemporala Dirigenție și Liceenii, Declarație de dragoste și Cucerirea Angliei. Tot el este cel care a fost regizor secund la toate pânzele sus și ne-a adus și filmul Alo, aterizează străbunica, o fracție din ceea ce Nicolae Corjos a făcut de-a lungul timpului în cinematografia românească. Constantin Rauțchi, actor român de teatru și film cu o deosebită expresivitate, și de el trebuie să ne amintim și să-l revedem în Alo, ați greșit numărul sau în Titanic Vals, a jucat în Neamul Șoimărăștilor și în Maiorul și Moartea, în Brigada Diverse în Acțiune, dar și în Dincolo de Nisipuri, a jucat în Aventurile lui Babușcă și în Mastodontul, în Prin Cenușa Imperiului și în Roșcovanul, în Serenadă pentru etajul al 12-lea și în Căutătorul de Aur. Sunt câteva dintre filmele în care domnia sa, Constantin Rauțchi, a jucat. N-o să închei această rubrică fără să vă amintesc de Laurent Olivier și să vă recomand să revedeți Discipolul și Diavolul din 1979 sau Spartacus din 1960, Romeo și Julieta din 1968 sau Sandalele Pescarului din același an. A jucat în A Bridge Too Far, Un pod prea îndepărtat, în 1977, și în The Boys from Brazil din anul 1978, Clash of the Titans din 1981 sau multe, multe alte filme ce merită să fie văzute sau revăzute, doar pentru a înțelege odată în plus ce actori mari au pășit odată pe pământul ăsta. Ultimul pe care pun pe listă este grozavul, nemaipomenitul Charles Aznavour, atât de mare încât și-a primit propriul său film, dar pe vremea când nu era subiect de film, făcea filme, printre care Testamentul lui Orfeu în 1960. În același an a apărut un taxi pentru Tobruk. A jucat în Dracul și cele 10 porunci în 1962, în Căutați idolul în 1964 și în Toba de Tinichea în 1979. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven. Întrebare ce are în spatele ei o invitație dublă la film oferită de prietenii de la Cinemax Veranda.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Earl Jones în Star Wars.
5: I am your father.
4: Ora filmelor la 7.

0: Counting Crows și Big Yellow Taxi până la ora 14:50. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. E important că sunteți aici și mă bucură foarte mult asta, pentru că urmează să vină către voi cu întrebarea de concurs, o întrebare ce are ca premiu o invitație dublă la prietenii noștri de la Cinemax Veranda, cinematograful ce vă așteaptă din cinta Veranda Mall, în orice zi a lunii, a anului și așa mai departe. Dar 5 dintre voi, norocoșii, intră cu săptămâna viitoare cu invitația câștigată la Seven în ora filmelor. Pentru asta însă va trebui să-mi dați răspunsul corect la o întrebare care s-ar putea să vi se pară extraordinar de ușoară, ceea ce o să mă bucure foarte mult. Iar pe de altă parte o să ziceți: băi, Robert, dar noi la seriale, da, dar când este vorba despre House of Cards, parcă altfel stau lucrurile. De fapt, v-am mai și întrebat zilele trecute despre actorul care a interpretat rolul principal în primele sezoane, adică în toate, mai puțin în ultimul sezon din House of Cards, pentru că l-au ajuns din urmă greșelile tinereții și a fost exclus din serial până i s-a reabilitat numele. Serialul a mers mai departe. Kevin Spacey este numele lui și am vorbit despre el zilele trecute. Dar Kevin Spacey în House of Cards a avut parte de o parteneră nemaipomenită, soția domniei sale în serialul cu pricina și cea care duce greul în ultimul sezon din House of Cards. Cum se numește această minunată actriță care reușește să țină ștacheta sus într-un serial în care ai fi crezut că numele lui Kevin Spacey scos de pe generic o să-l ducă la pieire? Nu s-a întâmplat așa și ăsta a fost meritul ei. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Alo? Alo? Salut!
1: Salut, salut!
0: Salut, salut, salut! Închide radioul, ne auzim la telefon pentru momentele următoare.
1: Da, l-am dat mai încet.
0: E perfect. Cu cine stau de vorbă?
1: Octavian.
0: Salutare, Octavian! Octavian, întrebarea neplăcută o știi și aștept răspuns la ea. Ai câștigat sau nu ai câștigat în ultima lună?
1: În ultima lună nu, am câștigat mai...
0: Mai înainte?
1: Mai de mult.
0: Era mai tiner, este?
1: Da, vreo două luni.
0: Și viața arăta altfel acum două luni, știi că...
1: Da,
0: mă rog, nici la pompă parcă nu te lua cu frisoanele astea când ridicai, când ridicai pistolul ăla de la pompă, parcă nu era ca acum.
1: Era mai bine, da?
0: Era, da. Octavian, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Dacă îmi spui cum se numește grozava actrița aia, grozava actriță care a jucat alături de Kevin Spacey în House of Cards.
1: Robin Wright,
0: felicitările mele. Doamne, ce actriță. Doamne, ce zeiță. Doamne, ce bine joacă fata asta în toate filmele și în toate serialele în care a jucat. Octavian, ai vreun film în minte pe care îți dorești să-l vezi și știi că e pe marile ecrane și a picat la fix invitația asta?
1: Mai știu că a apărut acum cel cu Mandalorian și Grogu.
0: Este chiar astăzi are premiera. Da.
1: Ar fi una din variante.
0: Bun, și pentru jumătatea ta mai bună ce alege?
1: Jumătatea mea mai bună e complicat pentru că sunt două, în sensul că este și soția și fetița și...
0: Tu ai două jumătăți. Dar acum ești întreg. Acum ești Octavian întreg. Acum, Ana, fetița câți ani are?
1: 15 ani.
0: Ar putea să fie un fan Star Wars în devenire.
1: Da, este.
0: Ar putea fi, da.
1: Îi place de Grogu.
0: Cu soția nu știu ce să zic. În general la fete nu prea prinde asta, da.
1: Clar i-au plăcut și ei plasticele Star Wars.
0: Octavian, știi care e marea mea bucurie? Că nu trebuie să aleg eu cu cine te duci la film. Așa. Rămâne problema ta, Octavian, să decizi cum e mai bine.
1: Să mergem cu toții și cumpăra un bilet.
0: Și un bilet în plus. Elementar. Exact, și un bilet în plus merită. Știi cum e? Suntem ca neamțul ăla, neamțul, știi că neamțul când alege să nu se certe și de ce alege neamțul să nu se certe cu soția, nu?
1: Sincer, nu.
0: Pentru că a zis că decât să aibă dreptate, mai bine are liniște. Așa și tu.
1: Foarte adevărat.
0: Du fetele acolo și vezi și tu ce film urmează să vezi, că tu nu știi încă. Eu te simt, Octavian, că nu știi. Du fetele acolo că o să afli. O să ți se spună.
1: Este foarte posibil, exact, să alegem altceva, da.
0: O să ți se spună de ce te uiți la Diavolul se îmbracă de la Prada 2. O să ți se spună.
1: Uite, fii mea chiar vrea să meargă la filmul ăsta.
0: Asta spun, Octavian, că tu nu știi încă. Eu știu că tu nu știi. Doar tu nu știi că tu nu știi, dar o să afli cum te duci acasă și le spui că săptămâna viitoare mergeți la cinema. Octavian, felicitările mele. Ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine? Mulțumesc tare mult, Octavian. Mulțumesc mult. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro cu Octavian în difuzoare. Am terminat ora filmelor la 7. Mai avem o singură piesă ce ne desparte de momentul în care ajungem în segmentul ultim al emisiunii Tachi și Face de astăzi. Un segment de o oră și jumătate plin de muzică bună, dar lasă muzica bună. Am invitații la o operetă. Mă mai chinui și cu astea două la film pentru ziua de luni, garantez asta. Am abonamente la o super cântare Nocturna Festival, care se întâmplă pe 5, 6 și 7 iunie și toate lucrurile astea pot fi câștigate doar dacă rămâneți cu mine pe 103.4 sau pe radio7.ro și ora următoare, ba chiar și încă o jumătate de oră dincolo de ea. Gata! Manu Chao! Me gustas tu! Se aude acum la

Premiam de dat, o să-mi dau seama că n-am atâta emisiune câte premiam. Dar mă descurc eu într-un fel sau altul. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 134 sau pe radio7.ro. Am intrat în ultimul segment al emisiunii Tache și Face, de vineri, 22 mai 2026. Robert Tache este numele meu, sunt gazda voastră și rămân alături de voi până la ora 16 și 30 de minute.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe alte.

0: Cinstează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
2: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
3: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
3: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
3: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Tache și face.
8: Ce vrea el?

Câtă vreme ne vom bucura de piesa asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, semnată Metallica. Sper că domnul Turcescu nu este pe frecvență. Avem Injustice for All. Am și un concurs ce se desfășoară în regim de concurs last minute. Adică, în primul rând, pe WhatsApp, la 0772207777. Am minim două invitații duble la un eveniment ce va avea loc pe data de 23 mai. Asta înseamnă mâine seară la The Pub Universității. Este vorba despre Black Cat Bone, care vin să cânte și să vă încânte. Adică Alex Tomaseli la voce, Eugen Kaminski la chitară, Gelu Ionescu la clape, Mugurel Diaconescu la bas și Lucian Cearg la tobe. Ei vin să vă încânte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, într-o seară cu totul și cu totul specială ce va avea loc, vă reamintesc, la The Pub Universității în centrul orașului. Sigur, avem un mesaj de transmis la 0772207777 și este cel mai simplu dintre toate. Atât aveți de spus. Vreau la cântare și primii doi ascultători, măcar primii doi ascultători, primesc câte o invitație dublă la Black Cat Bone, 23 mai, mâine seară, la The Pub Universității, în centrul capitalei. Vreau la cântare la 0772 207 77.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7. Facem radio.

concursuri nenumărate și mă țin de cuvânt, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în ciuda faptului că acum mă întorc la un premiu pe care vi l-am mai oferit astăzi, dar pe care n-am reușit să-l dau unui ascultător și m-ar fi durut sufletul, mai ales că nu este vorba despre un ascultător, este vorba despre doi ascultători pe care îi aștept tot pe numărul de WhatsApp, așa funcționăm în ultima oră, la 0772207777. Este vorba despre invitațiile la punct fix, și anume invitații la filmul Masca, ce se întoarce pe marile ecrane la 24 de ani de la lansare. Mai vede odată lumina argintie a marelui ecran domnul Jim Carrey în filmul Masca. Iar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, sau și tu, dragă ascultător, și tu, dragă ascultătoare, poți fi acolo, parte din povestea asta frumoasă, pentru că am să ofer două invitații duble la acest eveniment, plus, pentru fiecare dintre voi în parte, sucul și popcornul aferent unei ieșiri la cinematograf. Filmul este difuzat în rețeaua Cineplex pe data de 25 mai, în ultima luni din lună, începând cu ora 19:30. În ceea ce ne privește pe noi la București, se întâmplă la Băneasa sau la Titan. 0772207777. Vreau la film. Ăsta este mesajul pe care l-aștept cu minte vreme de 4 minuțele și jumătate, adică exact atâta timp cât trebuie să ascultăm, proastă exprimare, Robert, în care avem ocazia să ascultăm una dintre cele mai interesante colaborări făcute vreodată între domnul Sting și Eric Clapton. It's Probably Me se va auzi imediat la 7. Dacă luni vrei să mergi să vezi Masca pe marele ecran, 0772 207 777, stă la dispoziție cu mesajul Vreau la film. Îl știți foarte bine mesajul, nu insist, ăla e.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

Este ora 15 și 56 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Promisiunea este datorie curată. Am zis că o să vin cu o mulțime de premii către voi, că e vineri și că, de ce nu? Și uite că mă țină de cuvânt. Nu unu, nu doi, nu trei, ci patru ascultători. Uite, mizez pe patru ascultători care vor putea să câștige în minutele următoare câte un abonament dublu sau, mă rog, câte două abonamente de trei zile la ceea ce istoria va consemna ca fiind Nocturna Festival a doua ediție. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton sunt numai câteva dintre trupele confirmate pentru ediția a doua de Nocturna Festival, primul festival de rock organizat în județul Telorman, la care Radio Seven este partener. Și ne bucură treaba asta. Noctura revine în 2026, ediția a doua, între 5 și 7 iunie, la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești, Telorman. Asta este un loc cu mari implicații istorice, dar o să le descoperiți mergând acolo. Repet, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, sunt numai câțiva, Hands, de asemenea, da, sunt doar câteva dintre trupele confirmate pentru ediția a doua. Se desfășoară la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești, iar evenimentul propune o experiență diferită de cea a festivalurilor urbane, într-un spațiu cu identitate istorică și atmosferă aparte. Nocturna este un festival independent de muzică live, construit ca un proiect cultural dezvoltat local, cu accent pe coerența artistică, organizare și relația directă cu publicul. Pe durata celor trei zile, participanții au acces, mulțumit abonamentului pe care îl pot câștiga la Radio 7, la zona de food and bar, la campingul organizat, la spațiile dedicate relaxării și, evident, vor avea acces facil și transport organizat din orașele de proximitate. Vreau la festival! Este tot ce aveți de scris. Și dacă faceți treaba asta, gata, invitațiile pleacă către voi. Primii patru ascultători sunt invitații mei. Să-mi scrie vreau la festival la numărul de WhatsApp 0772207777. Patru ascultători, asta caut în minutele următoare la 7.

fel de timp bonus al emisiunii Tage și Face, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ultima jumătate de ora a început la ora 16, se termină la 16:30, evident, da, Robert, dar până atunci suntem împreună, aduc toată muzica bună și o invitație dublă la operetă, imediat, la un spectacol de neratat. Povestea întreagă și câștigătorul o să fie aflate. Și povestea și câștigătorul în această jumătate de oră. Deocamdată ne bucurăm tare mult de super trupa The Smashing Pumpkins, care cântă chiar acum la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Promisiunea este datorie curată, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Sigur, asta mă bucură foarte, foarte tare. Important este că ceea ce urmează să se întâmple în momentele următoare este un concurs semi-last minute. Adică nu pun întrebări, vreau doar doritori, dar trebuie să fie un doritor care n-a câștigat în ultima lună la 7 și asta este extrem de important. Dar dacă în rândul ascultătorilor ce sunt prezenți în momentul ăsta, fie pe 103.4, fie pe radio7.ro, se găsesc unii care își doresc din toată inima să meargă la o peretă, iar pe data de 28 mai n-au alt program, exact momentul în care se joacă Silvia, una dintre cele mai noi premiere ale operetei, atunci este momentul să mă sunați la 031 620 0707. Repet numărul de telefon: 031 620 0707. Vreau la operetă. Cam ăsta o să fie mesajul pe care vreau să-l aud, sau ăsta să fie răspunsul pe care vreau să-l aud în direct, pentru că o întrebare în adevăratul sens al cuvântului nu avem, dar avem bucuria de a trimite pe cineva la operetă și sper din toată inima să-mi găsesc un doritor în următoarele 2 minute și jumătate, în buna tradiție a emisiunii, începând de acum. 031 620 0707. Uite, 2 minute și jumătate, te aștept, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, să-ți dau o invitație dublă la spectacolul Silvia, ce se va juca pe data de 28 mai, începând cu ora 19, la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. N-ai de răspuns la nicio întrebare complicată. Nu trebuie să-mi spui câți ani avea Silvia sau, mă rog, câți iubiți a avut până la momentul în care spectacolul ăsta... Nimic din toate astea. E suficient să-ți dorești să mergi la operetă, să vrei să-mi spui acest lucru și să nu fi câștigat în ultima lună la 7. Da, continui să fiu un neplăcut, dar dincolo de asta am și momentele mele plăcute pe care sper din toată inima să le apreciați așa cum se cuvine. 031 620 0707. Primul minut s-a scurs, continui să-l aștept pe ascultătorul sau ascultătoarea ce n-a câștigat în ultima lună și care totuși pe data de 28 mai și-ar dori să meargă la operetă. Au sunat amândouă telefoane și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Pentru cel de-al doilea ascultător dau de știre că mai am bilete și în zilele următoare, dar primul care a sunat ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Vreau la operetă.
0: Așa? Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Dan.
0: Salutare, Dan. Dan, te rog să dai radio-ul mai încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare. Dan, n-ai câștigat în ultima lună, nu?
1: Nu.
0: Perfect. Pentru că acum te vei duce la operetă, la Silvia, da? Sper ca doamna ta să nu fie supărată că o duci la operetă cu nume de fată, da? Stai, ce să... Ea o să se bucure mai tare decât tine, o să vezi. Dar nici ție nu o să-ți displacă deloc și asta o să vezi. Dan, când ai fost ultima oară la operetă? Sau ai mai fost la operetă până acum?
1: Nu.
0: Nici eu, să știi. Până în decembrie anul trecut nu fusesem niciodată și de atunci m-am îndrăgostit iremediabil. Mi-e teamă că o să pățești la fel. Dar îmi spui asta pe 29 mai. Pe 28 te duci la operetă și pe 29 mai îmi trimiți mesaj și ești: băi, Robert, m-ai îmbolnăvit, ce să fac? O să mă mai duc. Dan, felicitările mele. Ai o invitație dublă la Silvia, 28 mai, ora 19, la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, da?
1: Okay.
0: Îți vând și un pont, fii atent. Pe data de 5 și de 6 iunie la operetă o să primim un cadou excepțional, și anume Cantafabulele Fönixilor se întorc pe scena mare, la operetă. O să fie frumos. Dar mai vorbim despre asta. Dan, îți mulțumesc de telefon. Rămâi acolo, bine?
1: Mulțumesc și eu, o zi bună.
0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mergem mai departe, n-ajungem să ne luăm încă rămas bun, pentru că ar mai fi niște muzici bune ce merită să-și găsească locul în emisiune. Una dintre piese este semnată Garbage, Push It, se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

16:26, sunteți pe 103.4 sau pe Radio7.ro, domnilor, domnișorilor, domnilor, periculos de tare ne-am apropiat de momentul în care ne luăm rămas bun, dar mai avem o super piesă ce merită să fie difuzată, este cea care ne va duce până la ora 16:30. Gata, a început piesa și începe și finalul de emisiune. Vă salut, Robert Ache este numele meu, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și vă dau întâlnire tocmai luni, începând cu ora 13, la o nouă ediție de Tache și Face. Până atunci, ca de fiecare dată la final de emisiune, vă mulțumesc cu plecăciune că m-ați ales și vă doresc toate cele bune!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol.

0: spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
6: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
5: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
6: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
5: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: tonight.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cristi Simion Mercurian și cred că n-ar fi mult mai simplu dacă n-am mai împărțit experiențele în bune sau rele și am luat viața pur și simplu ca pe o experiență imprevizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute. Dacă ne-am tratat experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucurat de tot ceea ce vine.
1: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
0: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la Seven.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
1: Exclusiv la 7.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Cruciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că ei facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
1: Exclusiv la Seven.
2: Cândva nu-mi trebuia nimic, era de ajuns cerul să-mi stric.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: zone.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la Seven.
2: Can't hear myself think.

personalitate. Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine. Exclusiv la 7.